0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. 5. júl, Sviatok slovanských vierozvescov svätých Cyrila a Metoda, je aj dňom Slovákov v Maďarsku. Pri tejto príležitosti sa počas uplynulého víkendu konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Každoročne sú oslavy, na ktoré sa schádzajú Slováci z celej krajiny, poriadané celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku, v inom meste alebo obci obývaných Slovákmi. 4. júla 2026 sme sa zišli v slovenskom Komloši, aby sme sa pozhovárali i ukázali, čo slovenské máme a ako sme na to hrdí. A na tieto oslavy vás pozveme v našom dnešnom programe.
4: Keď som bola dieťa a chodila som do slovenskej školy, málo kedy sme sa stretávali s ostatnými deťmi z ostatných slovenských osád, dedín alebo miest. Naozaj sme nemali také dobré kontakty s ostatnými slovenskými osadami a to je teraz veľká vec, že takto sa opoznáme, že nie sme my len tu na dolnej zemi v Čabe, v Sarvaši, ale sú Slováci v Maďarsku aj v iných regiónoch a to aj pre deti je veľmi dobré, lebo deti ponesú tieto tradície za nami ďalej. Teda deti teraz o mnoho viac vedia o Slovákov v Maďarsku, ako som vedela ja, keď som bola dieťa.
5: Ten výskum sme začali v roku 2001-2002, ktorý sme urobili výskum so 70 respondentmi. Cítili sme spoluautorkou s pani Uhrinovou, že ten výskum nie je ešte hotový, alebo vedeli by sme to pokračovať, lebo vtedy, ako sme boli v slovenskom Komloši, sme si všimli dvojazyčné tabule, názvy ulic, názvy inštitúcií. Bolo potrebné ešte aj to dať do toho výskumu. Takže z toho sme napísali publikáciu a vydali sme knihu.
6: Snažíme sa o dvojazyčnosť, že bo chceme po slovensky, áno, ale nemôžeme si dovoliť, aby všetko bolo len v slovenčine, lebo musíme myslieť aj na tých, ktorí neovládajú slovenský jazyk. A to je podľa mňa celkom také korektné, že oficiálne programy sú dvojazyčné. To zistíme, že za to rozprávajú sa medzi sebou aj po slovensky, v nárečí, účastníci. Aj to je pravda, že viac po maďarsky už, no ale to si musíme brať na vedomie. Život je taký.
3: Takže, milí poslucháči, ak ste v sobotu nemohli prísť na Komloš, zostaňte nasledujúcich 120.

0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dožová.
1: Správy.
2: Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Premiér tvrdí, že kríza v spoločnom európskom dome je spôsobená rozpadom duchovných a hodnotových základov západnej civilizácie. Posolstvo Cyrila Metoda vníma predseda vlády ako obrovský dub, o ktorý sa máme oprieť a urobiť všetko preto, aby nebol nikdy skinožený. Pripomenul, že odkaz na Veľkú Moravu v ústave Slovensko hovorí, aké náročné bolo zápasenie o štátnosť, svojbytnosť a aké hlboké historické korene mal tento súboj. Nebol to teda lacný sentiment za históriu. Keď Cyril a Metod presadzovali zakotvenie staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka, presadzovali to podľa Fica zbraňami múdrosti, zdravého rozumu, ľudskej dôstojnosti a spájania východu a západu. Toto sú zbrane, ktoré formovali a formujú našu typickú slovenskú povahu a musíme byť na to maximálne hrdí, skonštatoval slovenský premiér. Turecké úrady v nedeľu pozatýkali vyše 100 ľudí, ktorí sa zúčastnili na demonstrácii proti samitu Severoatlantickej aliancie, ktorý sa koná v útorok a v stredu v Ankare. S odvolaním sa na komunistickú stranu Turecka, ktorá demonstráciu v Ankare zorganizovala, to uviedla agentúra Reuters. Demonstrácie sa konali tiež v Istanbule. V tureckej metropole sú prakticky uzavreté hlavné dopravné tepny a množstvo miest kontroluje polícia, čím v Ankare ochromila dopravu. Vlny zatýkania trvajú v Turecku už 2 týždne. Dôvodom sú podľa niektorých obavy z protestov v čase samitu. Zároveň úrady v tureckej metropole sprísňujú kontroly a zakázali demonstrácie, uviedla agentúra AP. V Egypte v nedeľu slávnostne otvorili nové sídlo veliteľstva ozbrojených síl nazvané Oktagon, ktoré je podľa odborníkov najväčšie svojho druhu na svete. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili aj prezident a bývalý generál Abdel Fattah Sisi, ktorý sa na verejnosti prvýkrát za viac ako 10 rokov objavil vo vojenskej uniforme. Informovala o tom agentúra DPA. Na ceste do Oktagónu, ktorý označil za dôkaz vôle národa, ktorý nepozná slovo nemožné, sprevádzali Sisiho aj útočné vrtuľníky. V centre si okrem iného pozrel vojenskú techniku. Názov Oktagon odkazuje na 8 prepojených, 8 podlažných budov s 8 uholníkovým pôdorysom, ktoré obklopujú hlavnú budovu. Toto usporiadanie odkazuje na staroegyptskú architektúru a symbolizuje obranu štátu na všetky strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu povedal, že ukrajinské a ruské jednotky stále bojujú o kľúčové mesto Konstantinivka v Doneckej oblasti, ktoré Rusko podľa šéfa Kremľa Vladimíra Putina tento týždeň dobilo, informovala o tom agentúra AFP. Podľa Zelenského majú ukrajinské tajné služby informácie o tom, že Rusko pripravuje pred nadchádzajúcim samitom NATO v Ankare nový masívny úder na Ukrajinu. Podobné varovanie vyslovil v stredu v Dubline na tlačovej konferencii sír.

0: ruským premiérom a o niekoľko hodín neskôr Moskva spustila masívny útok na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 31 obetí. Smutočnú modlitbu počas druhého dňa verejných spomienkových obradov za najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneího viedol v nedeľu v Teheráne vysokopostavený duchovný 97-ročný veľký ajatolách Džafar Sobhani, uviedla tamojšia štátna televízia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Veľký ajatolách je najvyššia hodnosť šítskej vetve islámu, ktorú udeľujú vysokopostaveným moslimským učencom a znalcom islamského práva. Chameneí prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael následne viedli s Iránom vojnu viac než 5 týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí. Rakva s pozostatkami Chameneího bola až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosala, pričom od soboty prúdi do metropoly 100 000 smutiacich.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorológov v noci na útorok bude premenlivé počasie s možnosťou búrok. Do rána teplota klesne na 12 až 18 stupňov Celzia. Cez deň pri premenlivej oblačnosti môžeme vo všeobecnosti očakávať veľa slnečného svitu. Miestami sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Začne fúkať západný vietor, miestami zosilnie. Popoludnejšia teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V utorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilišských Slovákov na ulici Dobogulkői číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku na sociálnej sieti uverejnila výzvu, podľa ktorej hľadajú sprevádzajúceho pedagóga do letného tábora na Slovensko v termíne od 11. do 18. júla. Ak by ste sa chceli zúčastniť alebo viete o niekom, kto by rád išiel, neváhajte a napíšte e-mail na adresu pmcentrum@slovaci.hu. Môže byť aj vysokoškolák, budúci pedagóg. Dočítame sa na facebookovej stránke Slovenčinári v Maďarsku.

0: 5. júl je nielen sviatkom Slovákov v Maďarsku, ale v našej materskej krajine sa oslavuje ako Deň zahraničných Slovákov, hovorí Ildiko Makajová.
1: Pri príležitosti pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí slávnostne odovzdali ocenenia 8. Slovákom. Na oceňovaní sa v piatok na Bratislavskom hrade zúčastnil i minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár. Zlatú pamätnú medailu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára odovzdali folkloristovi, predstaviteľovi slovenskej krajanskej komunity v Česku a členovi Rady vlády Českej republiky pre národnostné menšiny Jaroslavovi Miňovi. Je tiež vedúci folklórneho súboru Limbora, propagátor slovenských ľudových tradícií a organizátor kultúrnych podujatí. Zlatá pamätná medaila ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí sa udeľuje za významný prínos k prezentácii Slovenskej republiky, šíreniu jej dobrého mena v zahraničí a budovanie kultúrnej vzájomnosti medzi Slovenskom a Českom, priblížil rezort. Ocenenie Štít priateľstva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára a medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí získal Štefan Daňo. Počas viac než 12-ročného pôsobenia vo funkcii generálneho konzula významne prispel k rozvoju a upevňovaniu národného povedomia, kultúrnej identity a jazykovej kontinuity slovenskej komunity v Maďarsku, skonštatovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Ceny udelili Daňovi za jeho mimoriadne zásluhy pri podpore slovenského národnostného, kultúrneho a spoločenského života Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj za jeho dlhodobý prínos k rozvoju slovensko-maďarských vzťahov. Etnologičke, pedagogičke a publicistke Katalinky Ráj za jej dlhoročnú prácu v prospech Slovákov žijúcich v Maďarsku udelili medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo svojej kariére sa systematicky venuje výskumu, dokumentácii a popularizácii tradičnej kultúry Slovákov v Maďarsku. Dlhodobo sa podľa Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí angažuje aj na národnostnom poli ako poslankyňa členka Valného zhromaždenia a v súčasnosti ako zástupkyňa predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Medailu získala Katalinky Ráj za mimoriadne zásluhy pri uchovávaní a rozvoji kultúrnej identity Slovákov v Maďarsku, za jej dlhodobý odborný, organizačný a pedagogický prínos, ako aj za posilňovanie slovensko-maďarských vzťahov. Medailou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí ocenili aj Ingrid Sivčovú Kuzma, dlhoročnú pedagogičku a koordinátorku slovenských víkendových vzdelávacích centier v Spojených štátoch amerických. Za jej celoživotnú prácu a dobrovoľníctvo spojené s podporou slovenského jazyka, kultúry a vzdelávania doma aj v zahraničí. Zaslúžila sa o zachovanie slovenského jazyka medzi mladou generáciou Slovákov žijúcich v zahraničí a o posilňovanie ich vzťahu k Slovensku, jeho histórii, kultúre a tradíciám. Medailu dostala za mimoriadne zásluhy pri podpore slovenského národnostného, kultúrneho a spoločenského života Slovákov žijúcich v Spojených štátoch amerických, ako aj za jej dlhodobý osobný prínos k upevňovaniu identity slovenských komunít v zahraničí. Pamätnú medailu Štefana Boleslava Romana udelili Ruženke Ededovej Baránekovej, predsedničke Zväzu Slovákov v Maďarsku, folkloristke a kultúrnej pracovníčke, ktorá sa zaslúžila o uchovanie a posilnenie národnostnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku. Zároveň je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou Novohradského medzinárodného folklórneho festivalu a autorkou projektu Škola v prírode na Slovensku. Podielala sa aj na realizácii viacerých kultúrnych iniciatív, vrátane vystúpení slovenských umelcov v Maďarsku a za svoju dlhoročnú a systematickú činnosť získala viaceré národnostné ocenenia. V piatok tiež odovzdali medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Terézii Márii Král za jej obetavosť, celoživotnú činnosť a aktívnu zásluhu o udržanie národného povedomia a kultúrnej a jazykovej identity medzi Slovákmi žijúcimi v Melbourne a v štáte Victoria v Austrálii. Král je dlhoročnou prezidentkou Združenia austrálskych Slovákov vo Viktórii, ktorá počas svojej kariéry prispela k rozvoju a upevňovaniu národného povedomia, kultúrnej identity a jazykovej kontinuity slovenských komunít v Austrálii. Vyznamenanie je zároveň symbolom vďaky pri príležitosti jej 90. narodenín. Rastislav Blažek, ktorý je dlhoročný predstaviteľ slovenskej komunity v Írsku, podieľa sa na jej organizovaní, právnej podpore a integrácii do írskej spoločnosti, získal pamätnú medailu Štefana Boleslava Romana. Od roku 2009 pôsobí ako riaditeľ Slovenského centra v Írsku, najstaršej slovenskej komunitnej organizácie v Írsku, kde sa zaslúžilo rozvoj viacerých projektov zameraných na podporu komunity, kultúry a podnikania. Presadil zaradenie slovenského jazyka medzi jazyky, v ktorých írske štátne inštitúcie poskytujú informácie obyvateľom Írska. Je autorom publikácie Sprievodca pracovným právom v Írsku. Pamätnou medailou Štefana Boleslava Romana ocenili Mariana Servátku. Ide o dlhoročného diplomata a bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky za jeho mimoriadny prínos k šíreniu slovenského jazyka, kultúry a dobrého mena Slovenska v zahraničí. Po vzniku Slovenskej republiky bol prvým veľvyslancom Slovenskej republiky v Poľsku a v Litve. Počas svojho pôsobenia vo Varšave presadil založenie lektorátu slovenského jazyka na Varšavskej univerzite a na Sliezskej univerzite v Katoviciach. Pôsobil tiež v Bielorusku a zaslúžil sa o zviditeľnenie diela slovenského rodáka Oskara Marixa, zakladateľa Bieloruskej školy scenografie a spoluzakladateľa Bieloruského národného divadla. Stál tiež pri zrode lektorátu slovenského jazyka na Univerzite v Mínsku. Všetkým vyznamenaným osobnostiam slovenského zahraničia aj touto cestou gratulujeme.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V sobotu 4. júla sa v Slovenskom Komloši konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Celé toto dolnozemské mestečko ožilo, veď sa v ňom zišli stovky rodákov z celej krajiny, ale prišli aj priatelia a známi zo Slovenska a zo Srbska. V obrovskom stane za kostolom sa na javisku prezentovali folklórne skupiny z Čomádu, Santova, Budapešti, Malého Kereša, Čúváru, Repašskej huty, Veňarca, Kečoproňa, Vágašskej huty a Sarvaša. V stánkoch naokolo sme videli tkaniny, výšivky, fotografie a publikácie zo života tej, ktorej obce alebo regiónu. V Luterovom dvore pri evanjelickej fare bolo ihrisko i improvizované javisko, na ktorom deti zabával Šašo Peter Hudák. Toho pozvala na náš sviatok riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Margita Garajská. Slovenské dokumentačné stredisko zase v spolupráci so Župnou knižnicou v Bekerskej Čabe sprostredkovalo absolútne aktuálnu a pre deti veľmi zaujímavú zábavu. Robotiku, kde žiaci skladali a prebúdzali k životu roboty alebo ich vodili po cestách, ktorými prišli pred 280 rokmi Slováci z Hornej Zeme do slovenského Komloša. Všetci návštevníci mali možnosť hlasovať na práce, ktoré prišli do súťaže kresieb, fotografií a literárnych prác na tému Moja rodná zem pre mňa je. Tu vyhlásila Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku spolu s Mládežníckym výborom celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a práce boli vystavené na paneloch. Každý, kto prišiel, si našiel niečo pre seba a dobre sa cítil aj vďaka domácim, ktorí na všetko pripravili priestor. Kolegyňa Zuzana Antalová sa na prípravy spýtala predsedničky slovenskej samosprávy v Slovenskom Komloši Zuzany Laukovej.
2: Je pre nás veľkou cťou, že zase môže Komloš usporiadať toto celoštátne podujatie. Práve som minule rozmýšľala, že práve pred 20 rokmi, 2006. júla 1. bol u nás Slovenský deň a teraz zase o 20 rokov môžeme privítať tu hosti z celého Maďarska. Veľmi sme sa na to pripravovali. Nie je to jednoduchá úloha, lebo veľmi rozmanitý program bude, veľmi zaujímavé programy budú a na to sme sa museli prichystať, tak už asi pred mesiacom sme začali tie organizačné práce, čo potrebujeme k tomu, aby všetko bolo na mieste. Aj minulý týždeň sme ešte mali poradu a posledná porada bola včera večer už s organizátormi, takže už asi každý všetko vie a teraz práve čakáme už z regiónov našich Slovákov z celého Maďarska.
3: Pamätám sa, že vtedy 1. júla 2006 som ochutnala prvýkrát birkaciu kapustu tu na Komloši a veľmi mi chutila, veľmi. A vidím, že aj teraz vária Komlošania veľmi dobré veci, ja som cítim veľmi dobré vône, ale tak som počula, že predsa to bude inak, ako sme si zvykli na Dni Slovákov. Prečo?
2: Áno, lebo tu nám teraz, neviem, čo je to po slovensky, že nebych, nedovolil variť každému, že je taká horúčava asi a že tie potraviny nedovolili vláčiť z celého Maďarska. Takže dostali sme my povolenie na to, aby sme birkací paprikáž varili, aj klobásu pražili. Takže my budeme len variť, ale sme zabezpečili také bufetové vozy, takže stravu za to každý dostane. Lenže nie tú tradičnú slovenskú komlosku alebo slovenskú z celého Maďarska, ale trochu to bude teraz, čo sa týka stravy, trochu ináč.
3: Viem, že bude veľmi bohatý program, ale keby ste si museli vybrať, že ako komlošanka, že čo by bola tá jediná určitá vec, ktorú by ste chceli ukázať každému na svete z Komloša?
2: Teraz toto je ťažká otázka, lebo že my teraz nebudeme vystupovať, len naša škola, harmonia, tak aspoň tú harmoniu každý by mal vidieť, lebo naše deti sú veľmi šikovné a teraz oslavovali 35. výročie svojho založenia, takže, ale okrem toho bude vynikajúci program aj v Luterovom dvore pre deti, pre dospelých, teda ja každého srdečne privítam, každého srdečne čakáme sem a dúfam, že sa každý dobre bude cítiť.
3: A viem, že po každom školskom roku už bol koniec školského roka, vtedy ešte deň Slovákov v Maďarsku, tak akurát ten deň, aký náboj vám dával do ďalších mesiacov, veď ako vedúca školy strašne veľa ste pracovali. Viem, že teraz ste už na dôchodku a štafetu prebrala pani Mariana Bajcerová-Melegová, ale pre vás, čo znamenajú tieto dni?
2: Keď som bola dieťa a chodila som do slovenskej školy, málo kedy sme sa stretávali s ostatnými deťmi z ostatných slovenských osád, dedín alebo miest. Naozaj sme nemali také dobré kontakty s ostatnými slovenskými osadami a to je teraz veľká vec, že takto sa opoznáme, že nie sme my len tu na Dolnej zemi v Čabe, v Sarvaši, ale sú Slováci v Maďarsku aj v iných regiónoch a to aj pre deti je veľmi dobré, lebo deti ponesú tieto tradície za nami ďalej. Teda deti teraz o mnoho viac vedia o Slovákov v Maďarsku, ako som vedela ja, keď som bola dieťa.
3: Chvála Bohu, Komlóšania, keď hoci čo treba organizovať alebo pomôcť v organizácii, tak viete sa spoľahnúť jeden na druhého. Veď zdá sa mi, že tu ruka v ruke chodia civilné organizácie, aj samospráva, všetko. Tak na koho všetkého, na aké generácie ľudí sa dá spoľahnúť tu na Komlóši?
2: Naozaj môžem povedať, že naozaj máme veľmi bohaté pozadie, čo sa týka civilných organizácií a kultúrnych telies, lebo okrem slovenskej samosprávy máme tu v pozadí veľmi dobre fungujúcu organizáciu komlovských Slovákov, máme nadácie, školskú nadáciu, má aj samospráva svoju nadáciu a samozrejme máme aj kultúrne telesa, tanečné súbory slovenské, tremolo, mandolinový súbor tremolo, teda keď organizujeme veľké podujatie, ako je aj toto, tak musíme spolu držať, musíme pomôcť jeden druhému, lebo to by ináč nešlo. Jedna samospráva tu na Komloši napríklad je 5 člená. Tých 5 ľudí, ak by nemali sme v pozadí tieto civilné organizácie, tak by nevystačilo takéto podujatie uskutočniť.
3: Takže hoci Komloš je malá osada, ale zdá sa mi, že keď príde napríklad sem zo vzdialenejších končín krajiny alebo aj zo zahraničia niekto ako turista, tak má bohatý program, nielen na jeden deň, veď sú krásne zbierky, čo všetko mu môžete ešte ukázať?
2: No samozrejme, my sme veľmoc, čo sa týka národopisných zbierok a oblastných domov, lebo aj teraz pôjde vláčik do toho a tieto národopisné zbierky aj tí, ktorí prišli z ďaleka, môžu pozrieť, budú mať prehľad aj cez mesto, že aké máme tu napríklad kúpele, slovenský dom, slovenský oblastný dom, slovenský pamätný dom, zbierku Sokolajiho, pamätnú izbu pani Tomkovej a Kopáňovú národopisnú zbierku. To si všetko môžu teraz pozrieť, môžu sa vykochať v našich pamätihodnostiach. A máme aj kúpalisko, teda ak dobre viem, niektorí z ďalších regiónov prišli, takže tu budú aj spať a možno, že sa aj okúpu na som vynikajúcom kúpalisku. Teda máme tu všeličo, hoci koho čakáme srdečne, ak príde na Komloš, aby nás pohľadal.
1: Rozhovor s predsedničkou Slovenskej samosprávy v Slovenskom Komloši Zuzanou Lavkovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Organizátorom Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku je celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Jej predsedníčka Alžbeta Holerová-Račková pochádza práve z miesta konania, zo slovenského Komloša. Aj ju oslovila Zuzana Antalová.
1: Pani predsedníčka, určite je to úplne iný pocit, keď Slovenský deň alebo Deň kultúrneho dedičstva už teraz Slovákov v Maďarsku organizujú vo vašom rodisku, v rodnom meste. Tak s akými pocitmi ste sa pripravovali a čo očakávate? Čo všetko by ste chceli ukázať každému na svete?
2: Pre mňa je teda veľká vec, že tie 280. narodeniny Komloša sa oslavujú práve vtedy, keď stojím na čele celoštátnej samosprávy a máme možnosť spoločne oslaviť toto výročie. Veľmi sa teším tomu, že toľkí prídu z celého Maďarska, že sa zúčastnia tohto podujatia a verím, že ich všetkých osloví tá atmosféra, ktorá tu je, či už ide o našich ľudí, o náš kostol, o naše zbierky a vôbec celá tunajšia atmosféra, ktorá vládne v meste.
1: A asi aj vy odtiaľ ste čerpali energiu, emócie aj k vašej každodennej práci, veď rodisko, to je veľmi dôležité v živote každého človeka, nie?
2: Určite pre mňa bola veľká trauma, keď som po ukončení univerzity musela odísť a nemohla som sa vrátiť minimálne na dolnú zem. Vždy, keď som sa potrebovala trošku občerstviť alebo sa nabiť energiou, tak som sa vždy vracala domov, sadla som si u otca v jedálni na jednu konkrétnu stoličku a som sa dívala von do záhrady. A vtedy sa veci dali na tú správnu mieru a mala som možnosť vždy sa pohnúť od kachlí. Vtedy už bolo vždy všetko jednoduchšie.
1: Podľa vás, čo je ten slávny tajomný génius loci Komlošiensis? Lebo mnohí tvrdia, že niečo je na Komloši, čo vplýva na to, že Komlošania sú veľmi súdržní všade vo svete, vo veľkom svete. Oni sa nájdú, oni sa držia spolu. Čím je iný Komloš ako ostatné slovenské osady podľa vás? Čo je vašim tajomstvom?
2: Myslím si, že to, že od malička deti, ktoré chodia do školy, sa zúčastňujú rôznych takých aktivít, ktoré nesúvisia priamo s vyučovaním. Sú to voľnočasové aktivity a vyrastú tak, že je pre nich prirodzené, že to treba robiť. A preto, či už v rôznych spolkoch, alebo umeleckých skupinách, alebo hoci len v priateľských kolektívoch, je pre nich prirodzené, že treba vykonávať prácu v prospech širšieho prostredia. A to je to, čo podľa mňa trošku odlišuje Komloš od ostatných miest a obcí, ktoré ja poznám. Poznám aj ďalšie také, ktoré majú veľmi aktívny spoločenský život. Ale toto si myslím, že je dôležité a že od malička sa vlastne vypestuje k nich nielen vzťah k jazyku alebo k rodisku, ale aj k jednotlivým prvkom kultúry, na odovzdávaní alebo zachovávaní, ktorej kultúry sa aktívne podieľajú. A to je podľa mňa dôležité.
1: A to sa vám podarilo odovzdať ďalšej generácii, aj vašim dcéram, aj v ďalekej Budapešti ako Komlošanke.
2: Neviem, či sa mi to podarilo odovzdať. Oni nemali to šťastie, aby vyrastali tu v Komloši, ale samozrejme mali tu vždy priateľov, lebo sme tam sem pravidelne chodievali. Takže udržiavajú tie kontakty aj ako dospelí ľudia s tými mladými, s ktorými spolu vyrastali na ulici, kde otec býval. Myslím si, že ich tie skúsenosti a tie priateľstva robia bohatšími. Napríklad moja menšia dcera mi vždy s takým pôžitkom rozprávala, keď v škole vyrozprávala svojim spolužiakom, že bola na zabíjačke a že sme jedli krv, tak boli tie mestské deti úplne šokované, že akože krv. A takže ona normálne sa vyžívala v tom, že rozprávala o tých svojich zážitkoch, ktoré sa spájali s Komlošom, či už naozaj so zabíjačkou alebo s inými aktivitami, bol na Búčov, vždy sme sem chodievali, 20. august bol vždy taký, že celá rodina tu bývala. Takže si myslím, že aspoň to, čo sa za takýchto okolností tým deťom dalo odovzdať z tej spolupatričnosti alebo k pocitu príslušnosti ku Komlošu alebo k tejto komunite, to sme urobili.
0: Počuli ste rozhovor s predsedníčkou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Holerovou-Račkovou.

0: Jedným zo sprievodných programov Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku bola prezentácia publikácie Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku o používaní slovenského jazyka. Jej autorkami sú riaditeľka ústavu Tünde Tušková a vedecká spolupracovníčka Alžbeta Uhrinová-Hornoková.
1: Kniha je dvojjazyčná, volá sa Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom komloši. Maďarský názov má Slovákok és a Slovák nyelv, esettanulmányok Tóth Komlosról. Ten výskum sme začali v roku 2001-2002, vtedy ešte Maďarská akadémia vied nás poprosila, aby sme vstúpili do toho projektu. Vybrali sme slovenský komloš. Vtedy sme urobili výskum so 70 respondentmi. Skúmali sme ich v troch vekových kategóriách, takže sme ich porovnávali. Zaujímavé bolo, že cítili sme spoluautorkou s pani Uhrinovou, že ten výskum nie je ešte hotový, alebo vedeli by sme to pokračovať, lebo vtedy, ako sme boli v slovenskom komloši, sme si všimli dvojjazyčné tabule, názvy ulic, názvy inštitúcií, potom, že slovenská škola, nakoľko je dvojjazyčná, práca detí tie sú dvojjazyčné, takže bolo potrebné ešte aj to dať do toho výskumu. Takže z toho sme napísali publikáciu a vydali sme knihu.
2: A aký je to pocit pre vás prísť aj do rodiska z časti vašich predkov? Takže vieme o vás, že v slovenskom komloši máte aj rodinu, predkov, príbuzných.
1: Veľmi dobre som sa cítila, keď sme tu pracovali. Boli sme tu 5 dní a dobre mi bolo robiť výskumy, lebo som sa stretla so známymi. Každému som vysvetľovala, že čo by sme chceli od nich, čo by sme chceli vyskúšať. Takže že dobrý pocit to bol. A ináč slovenský komloš je tá osada, ktorá je jedna z najslovenskejších v Maďarsku.
3: Vlastne robili sme 3 etapy. Bol základný výskum, sme mali v roku 2002-2003. Potom o viac ako 20 rokov sme aktualizovali výsledky, obnovili sme si výsledky. Boli sme zvedaví na to, že aké zmeny sa nastali, čo je teraz charakteristické na jazyk a na vôbec na život Slovákov v slovenskom komloši. A tretíkrát teraz, pred vydaním tejto knihy, posledný krát sme si prišli, aby celkom aktuálne informácie obsahovala táto naša kniha. Veľmi zaujímavý bol tento výskum pre mňa, a to predovšetkým preto, lebo obdivujem tu žijúcich, vedúcich a ľudí a Slovákov vôbec, že sú takí aktívni, že toľko pracujú, že stále vymýšľajú niečo. Čiže sme sa rozhodli, že prídeme sem ukázať príklad ďalším ostatným lokalitám Maďarsku, že môžu sa učiť tie dobré nápady realizovať, ktoré tu sa už realizovali a stali.
2: A na čo ste zvedavá dnešný deň, alebo či zbierate, keď prídete na Deň Slovákov v Maďarsku, alebo teraz sa to už volá, tento deň, že Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, či zbierate aj nové vedecké nápady, alebo či sa vám poskytnú nové témy aj k výskumu?
3: Samozrejme, určite áno. Som lingvista, ja som zvedavá na to, že ako sa používa slovenčina, kde všade sa používa slovenčina, že v akom jazyku budú prebiehať tieto programy. V prvom rade to ma zaujíma a to sledujem ja vždy a stále, ale to som zistila a asi aj tak bude aj teraz, predpokladám, že snažíme sa o dvojazyčnosť, že bo chceme po slovensky, áno, ale nemôžeme si dovoliť, aby všetko bolo len v slovenčine, lebo musíme myslieť aj na tých, ktorí neovládajú slovenský jazyk. A to je podľa mňa celkom také korektné, že oficiálne programy sú dvojjazyčné. To zistíme, že za to rozprávajú sa medzi sebou aj po slovensky, v nárečí účastníci. Aj to je pravda, že viac po maďarsky už, no ale to si musíme brať na vedomie. Život je taký.

Milí poslucháči, na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 4. júla v slovenskom Komloši, sa vrátime aj po aktualitách o 19. hodine. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dolžová.
0: Správy.
2: Premiér Robert Fico vyzval Slovensko, aby sa vrátilo k svojmu hodnotovému základu. Vyhlásil to počas oslav Sviatku svätého Cyrila a Metoda na hrade Devín. Do dokumentu Vízia Slovensko 2040 chce preto zakotviť časť o hodnotách. Hovoril najmä o potrebe zvýrazniť kresťanské tradície, o proeurópskej orientácii aj o kultúre mieru. Slovensko tiež podľa neho musí plniť úlohu spájania východu a západu. Premiér tvrdí, že kríza v spoločnom európskom dome je spôsobená rozpadom duchovných a hodnotových základov západnej civilizácie. Posolstvo Cyrila Metoda vníma predseda vlády ako obrovský dub, o ktorý sa máme oprieť a urobiť všetko preto, aby nebol nikdy skinožený. Pripomenul, že odkaz na Veľkú Moravu v ústave Slovensko hovorí, aké náročné bolo zápasenie o štátnosť, svojbytnosť a aké hlboké historické korene mal tento súboj. Nebol to teda lacný sentiment za históriu. Keď Cyril a Metod presadzovali zakotvenie staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka, presadzovali to podľa Fica zbraňami múdrosti, zdravého rozumu, ľudskej dôstojnosti a spájania východu a západu. Toto sú zbrane, ktoré formovali a formujú našu typickú slovenskú povahu a musíme byť na to maximálne hrdí, skonštatoval slovenský premiér. Turecké úrady v nedeľu pozatýkali vyše 100 ľudí, ktorí sa zúčastnili na demonstrácii proti samitu Severoatlantickej aliancie, ktorý sa koná v útorok a v stredu v Ankare. S odvolaním sa na komunistickú stranu Turecka, ktorá demonstráciu v Ankare zorganizovala, to uviedla.

0: Nih sil nazvane Oktagon, ktore je podla odborníkov najväčšie svojho druhu na svete. Na otváracom ceremoniáli sa zúčastnili aj prezident a bývalý generál Abdel Fattah Sisi, ktorý sa na verejnosti prvýkrát za viac ako 10 rokov objavil vo vojenskej uniforme. Informovala o tom agentúra DPA. Na ceste do oktagónu, ktorý označil za dôkaz vôle národa, ktorý nepozná slovo nemožné, sprevádzali Sisiho aj útočné vrtuľníky. V centre si okrem iného pozrel vojenskú techniku. Názov oktagón odkazuje na 8 prepojených, 8 podlažných budov s 8 uholníkovým pôdorysom, ktoré obklopujú hlavnú budovu. Toto usporiadanie odkazuje na staroegyptskú architektúru a symbolizuje obranu štátu na všetky strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu povedal, že ukrajinské a ruské jednotky stále bojujú o kľúčové mesto Konstantinivka v Doneckej oblasti, ktoré Rusko podľa šéfa Kremľa Vladimíra Putina tento týždeň dobilo, informovala o tom agentúra AFP. Podľa Zelenského majú ukrajinské tajné služby informácie o tom, že Rusko pripravuje pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare nový masívny úder na Ukrajinu. Podobné varovanie vyslovil v stredu v Dubline na tlačovej konferencii s írským premiérom a o niekoľko hodín neskôr Moskva spustila masívny útok na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 31 obetí. Smutočnú modlitbu počas druhého dňa verejných spomienkových obradov za najvyššieho iránskeho duchovného vodcu Alího Chameneího viedol v nedeľu v Teheráne vysokopostavený duchovný, 97-ročný, veľký ajatolách Džafar Sobhani, uviedla tamojšia štátna televízia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Veľký ajatolách je najvyššia hodnosť šítskej vetve islámu, ktorú udeľujú vysokopostaveným moslimským učencom a znalcom islamského práva. Chamenei prišiel o život 28. februára pri americko-izraelskom leteckom útoku na svoju rezidenciu v centre iránskeho hlavného mesta. USA a Izrael následne viedli s Iránom vojnu viac než 5 týždňov, až kým sa zástupcovia Washingtonu a Teheránu začiatkom apríla nedohodli na predbežnom prímerí. Rakva s pozostatkami Chameneiho bola až do pondelka vystavená v teheránskej veľkej mešite Mosala, pričom od soboty prúdi do metropoly 100 000 smutiacich.
1: Počasie.
0: Podľa hlásenia meteorológov v noci na útorok bude premenlivé počasie s možnosťou búrok. Do rána teplota klesne na 12 až 18 stupňov Celzia. Cez deň pri premenlivej oblačnosti môžeme vo všeobecnosti očakávať veľa slnečného svitu. Miestami sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Začne fúkať západný vietor, miestami zosilnie. Popoludnejšia teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút Budapešti a Jan Pepo, hlavný organizátor slovenského výtvarného tábora vo Veľkom Bánhedeši, vás pozývajú na vernisáž výstavy s názvom Slovenský výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši. Výstava predstaví diela autorov žijúcich na Slovensku, v Srbsku a Rumunsku. Vystavujúci umelci sú Katarína Molnárová, Alena Adamiková, Ján Agarský, Miroslava Cabanová, Vinona Dudok, Eva Grendelová, Michal Ďurovka, Anka Hekelová, Týma Michalidesová, Fero Paluška, Danica Pružincová, Rudolf Ripák, Stanislav Škulec, Mária Štefanková a Ingrid Susková. Kurátorom výstavy je doktor Jan Huňady. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júla večer o 18. hodine vo výtvarnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Podujatie bude prebiehať v slovenskom jazyku. V utorok 7. júla bude v Mlynkoch nasledujúce stretnutie Slovenského klubu Nostalgia. Začína sa večer o 6:30 v stredisku Pilišských Slovákov na ulici Dobogukovej číslo 16. Organizátorom podujatia je Slovenská samospráva v Mlynkoch. Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku na sociálnej sieti uverejnila výzvu, podľa ktorej hľadajú sprevádzajúceho pedagóga do letného tábora na Slovensko v termíne od 11. do 18. júla. Ak by ste sa chceli zúčastniť alebo viete o niekom, kto by rád išiel, neváhajte a napíšte e-mail na adresu pmcentrum@slovaci.hu. Môže byť aj vysokoškolák, budúci pedagóg. Dočítame sa na facebookovej stránke Slovenčinári v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, ako sme už o tom hovorili, 4. júla sa v slovenskom Komloši konali oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Celé toto dolnozemské mestečko ožilo, veď sa v ňom zišli stovky rodákov z celej krajiny a prišli aj priatelia a známi zo Slovenska, zo Srbska. Oficiálna časť oslav sa začala o 13. hodine v obrovskom stane za evanjelickým kostolom. Po zaznení maďarskej a slovenskej hymny riaditeľka miestnej slovenskej školy Mariana Bajcerová-Melegová zarecitovala báseň Juraja Dolnozemského Naša dedina. Potom stretnutie požehnal evanjelický farár Attila Spišák.
2: Milé sestry a bratia, vypočujme si krátke slovo Božie, čo som vybral na dnešný sviatok. Nájdeme ho napísané v liste Židom v 4. kapitole nasledovne. Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov, od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie je to tvorstva, ktoré by bolo preň neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Amen. Milé sestri a bratia v Kristu, voľakedy, keď naši predkovia, ktorí dochádzali na terajšie územie Slovákov v Maďarsku, skoro všade môžeme to čítať a počuť, že doniesli zo sebou Bibliu a Tranoscius, keď boli evanjelici, a oni to všetko brali vážne. Vážne brali Bibliu a vážne brali Tranoscius. Myslím si, že dnes pre nás je veľmi vážna a daná otázka, že my ako berieme Bibliu? Ako berieme odkaz Biblie? Myslím si, že môžeme to vypovedať a takto povedať, že brať Bibliu vážne nie je ľahká vec. Ako zistím, že sa mi jej slova prihovára sám Boh? Cítim pocit nepokoja, rozrušenia, pretože Boh ma skúša. Nejde o nejaké minulé ani o vonkajšie. Jeho slovo je stále živé, nabité energiou, ako vraví Pavol, ostrejšie ako meč nabrúsený na oboch stranách. Zatiaľ, čo meč môže podobnúť len telo, slovo nášho Boha si nachádza cestu až akejsi hranici medzi telesným a duchovným, medzi smrteľným a nesmrteľným. Jeho slovo zasahuje až do najhlbších vrstiev, skúma najtajnejšie pocity, najvnútornejšie pohnutky. A keď sa mi prihovára Boh, všetko sa pred ním odkrýva a jeho slovo ma súdi. On vidí všetko, čo robím a vie o všetkom, o čom rozmýšľam. Milé sestry a bratia, môžeme povedať, že musíme si stále pripomínať, že Biblia nie je záznam slov mŕtvych ľudí, je to hlas živého priateľa. Lebo čas s Bibliou je čas so svojím Bohom. Je to čas, v ktorom ma Boh pozýva pozrieť sa na seba. Pozrieť sa na svoj obraz. Vo svojom slove nás nepozýva len vypočuť si jeho múdre myšlienky, pozýva nás premieňať svoj život. A keď sa zavretými dverami s Bibliou a môžeme povedať, že aj s Tranosciusom alebo s novým spevníkom v rukách a modlitbou na perách nájdeme svojho Boha, nájdeme aj samých seba. A sami budeme chcieť odkryť svoju dušu a svoje srdce pred tým, ktorému sa budeme zodpovedať. Amen. Pomodlíme sa. Bože, nebeský Otče, Ty si vládcom celého sveta všetkých národov. Aj nášmu národu si dal miesto na tejto zemi medzi jej obyvateľmi. Túto Tvoju milosť si vďačným srdcom pripomíname obzvlášť v tento pre nás taký pamätný deň. Náš národ a naša vlasť často prechádzali ťažkými skúškami. Keby nie Teba, Hospodine, boli by sme zahynuli. Naši predkovia v teba dúfali a ty si ich zachraňoval. K tebe volávali a ty si ich vyslobodzoval. Ďakujeme ti, že dnes môžeme žiť v slobode a v pokoji a že svojou prácou môžeme zveľaďovať svoj národ a svoju vlast. Prosíme ťa, urob z nás a z celej našej cirkvi svojich svedkov v našom národe. Nech sa naša viera v teba a náš príkladný život stanú svetlom, v ktorom by aj mnohí iní poznávali teba ako Pána dobrotivého Otca nás všetkých. Pane, daj, aby sme všetci, aj tí, ktorí stoja na popredných miestach nášho národu, všemožne napomáhali právo a spravodlivosť, pravdu a pokoj. Všetci nech pamätáme na to, že spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Učiň, Pane, z našej vlasti miesto pokoja, statočnej práce, spokojnosti a čistej radosti všetkým, ktorí potom túžia a to sa usilujú. Nauč nás vážiť si a uctiť aj tých, čo nie sú z nášho národa či z našej vlasti, veď všetci sme tvoje deti. A pretože raz príde čas, keď opustíme svoju pozemskú vlasť o svojich rodných, veď a spravuj nás tak, aby sme dovtedy vytrvali ako tvoj ľud tu na zemi a potom ťa mohli oslavovať v onej večnej vlasti, ktorú si pripravil svojmu ľudu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Milé sestry a bratia, teraz budeme sa modliť s Otčenášom, ktorý viete, môžete si so mnou spievať, ktorý viete, môžete si rečniť, kto nevie, môže po maďarsky hovoriť v sebe. Modlíme sa.

0: po nábožnom kázaní pozdravili účastníkov Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku primátor mesta Slovenský Komlož Zoltán Žura, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, parlamentná poslankyňa Mária Gurzová a zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Budapešti Bruno Hromy. Gala program pestovateľov slovenského folklóru zahájil slovenský parlamentný hovorca Anton Paulík.
1: Milé dámy, vážení páni, Slovenky, Slováci. Vítajte v slovenskom Komloši na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Možno nie všetci ste si všimli tento nový názov, ale od Laňajška oslavujeme meno staroštátnych stretnutiach zvlášť Deň slovenských samospráv a Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Ale aj v slovenskom Komloši sa stretneme v takomto zložení druhýkrát. Veď to asi väčšina z vás už si nepamätá, ale pred 29 rokmi sme tu oslávili vtedy najväčší sviatok našej komunity. Ako vtedy a potom rok čo rok, aj tentokrát sme sa zišli my Slováci zo všetkých kútov Maďarska, aby v rámci celoštátneho stretnutia pri pestrom kultúrnom programe sme sa poschovárali o udalostiach uplynulého roku a aby sme sa cítili dobre v kruhu svojich dobrých známych. No ale, aké je vlastne naše kultúrne dedičstvo? Odkiaľ ho čerpáme? Počnú z ktorého obdobia ho dokumentujeme a počítame z jeho plynulú prítomnosť v našich užších či širších komunitách? Či máme akýsi dátum vzniku alebo počiatkov kultúry, ktorú už môžeme pokladať za našu špecifickú? Odkedy máme možnosť počítať svoju prítomnosť, vlastne prítomnosť našich predkov na území strednej a východnej Európy? A či tie dávne kmene našich slovanských predkov sú naši priami predkovia? Ako zistiť, či pozostatky starých písomných materiálov v jazyku tu prítomných Slovanov patria práve nám, Slovákom, ako naše historické korene? A nakoniec, či my, dnešní Slováci v Maďarsku, môžeme sa hlásiť k týmto historickým koreňom, alebo máme svoje vlastné špecifika, vlastnú osobitnú kultúru, ktorá pramení až v 18. storočí, keď prvá vlna našich priamých predkov sa usídlila na území dnešného Maďarska. Takéto myšlienky mi vrtali v hlave, keď prednedávnom som sa zúčastnil púte budapeštianskych Slovákov do Zalaváru k sústošiu svätého Cyrila a svätého Metoda. Veď práve oni boli tí, ktorí v 9. storočí začali šíriť na území obývaným Slovanmi sväté písmo a preklady svätej liturgie v ich vlastnom, vtedy používanom jazyku. Svätý Cyril vytvoril aj prvé písmo Slovanov, ktoré dnešné slovanské národy, medzi nimi aj Slováci na Slovensku, pokladajú za začiatok vlastnej písomnej kultúry. Avšak za tie roky, odkedy viac menej pravidelne som prítomný na týchto pútiach, som zistil, že naši veriaci ako si nepoznajú túto časť našich koreňov. Neprejavujú záujem ani o samotné miesto, ako o historické centrum staroslovanského vladára, územia pri dnešnom Balatone, Ocela, ani o život a dielo dvoch vierozvescov, alebo i o ich činnosť na území dnešného Maďarska. Pritom práve tu by sme mohli mať základy nášho kultúrneho dedičstva. Za to v kruhu našich starých rodičov a rodičov stále môžeme dokumentovať používanie švabakom tlačených slovenských či českých modlitevných knižiek, tak medzi katolíkmi, ako aj medzi evanjelikmi. Tiež si ešte pamätáme nárečia prinesené do našich regiónov pred vyše 300 rokmi. A spievame stradárne ľudové piesne a tancujeme obnovené a odborníky spracované historické tance našich predkov. A to aj v takých mestách a dedinách, kde už slovenská jazyková kultúra je skôr raritou ako každodennou záležitosťou. A tieto prejavy našich slovenských koreňov ako by svedčili o tom, že my, dnešní Slováci v Maďarsku, za svoje kultúrne dedičstvo pokladáme to, čo priniesli naši predkovia z územia obývaného slovenskou väčšinou z dnešného Slovenska. Nech je to už akokoľvek. Osobne si myslím, že my, komunita Slovákov v Maďarsku, by sme sa mali silnejšie držať dedičstva svojich predkov. Oveľa viac by sme sa mali zaujímať o svoje korene. Mali by sme vyhľadávať častejšie pamätné miesta, pamätihodnosti, postavené a vytvorené svojimi slovenskými predkami. A to nie len pri takýchto príležitostiach, pri celoštátnych sviatkoch našej národnosti, ale aj samostatne, v menších skupinách, ale aj individuálne. Veď bez poznania našich slovenských koreňov naša komunita o niekoľko desaťročia môže bez stopy zmiznúť z mapy Maďarska. A potom nikto nebude rozumieť tomu, prečo stojí pamätník spolupatronov Európy, vierozvescov slovenských národov, práve pri meste Zalavár, alebo kto a na čo staval také veľké evanjelické kostoly v dedine, kde sotva žije 1000 ľudí a aj oni sú väčšinou katolíci. Takže nie je to na nás, aby sme si uvedomili svoje historické poslanie, aby sme sa snažili o uchovanie a pestovanie našej kultúry, svojho kultúrneho dedičstva. V znamení týchto svojich možno trochu divážnych myšlienok prajem vám zážitky, ktoré si budete ešte dlho pamätať a ktoré vzbudia vo vás záujem o naše kultúrne dedičstvo aj v širšom slova zmysle.
0: Po slovách slovenského parlamentného hovorcu Antona Pavlika sa na javisku striedali skupiny zachovávajúce slovenské tradície z celej krajiny. Ako prví vystúpili školáci z dvoch škôl, ktoré na Dolnej zemi prevádzkuje celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a internát v Bekerskej Čabe nie je len škola, ale súdržná živá komunita, kde odovzdávanie moderných vedomostí ide ruka v ruke s pestovaním slovenských národnostných tradícií a slovenského jazyka. Od materskej školy až po maturitu sú študenti vychovávaní v prostredí, ktoré zároveň podporuje talent, kreativitu a otvorenosť medzi kultúrami. V slovenskom komloši čabianskí žiaci vykúzlili autentickú atmosféru a svet melódií dolnozemského regiónu kyticou slovenských ľudových piesní z Bekerskej župy. Študentov na vystúpenie pripravila učiteľka spevu a hudby Ildika Očovská.

Počuli ste vystúpenie čabianskych žiakov na Dni kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku v Slovenskom Komloši. Od začiatku existencie Slovenskej školy v Slovenskom Komloši pracovali pri škole rôzne záujmové krúžky, ktoré sa zameriavali hlavne na ľudový spev, tanec a divadlo. Postupne sa jednotlivé krúžky vypracovali na súbory a tak v roku 1991 vznikol detský umelecký súbor Harmónia. Súbor je zameraný na slovenský zvykoslovný a tanečný folklór, má aj svoju dramatickú zložku a spevokol. V tanečnom súbore sa žiaci učia najmä komložské ľudové hry a tance. Okrem toho nacvičujú aj choreografie z rôznych oblastí Slovenska. Spevokol má na repertoári slovenské a maďarské ľudové piesne a detské piesne.

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z oslav Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali 4. júla v slovenskom Komlóši. Na oslavy sa v našich programoch ešte vrátime.
1: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.

Milí poslucháči, pondelnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dožová, technicky spolupracoval Matej Anka a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišie Gimmišor. Môžete si tam vypočuť vysielanie v materinskom jazyku 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa na dnes s vami lúči redaktorka relácie Iveta Hruboňová. Do počutia.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii Media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný podvečer, milí poslucháči. Zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku vítá Senta Dožová. Nasleduje dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je streda 8. júla a pripomeňme si hneď aj Svetový deň alergií, ktorý sa každoročne spomína práve v tento deň. Je venovaný zvýšeniu povedomia o alergiách, ich príčinách, prevencii a správnom manažmente. Tento deň upozorňuje na rastúci počet ľudí trpiacich rôznymi typmi alergií, ako sú alergie na potraviny, peľ, prach, zvieratá alebo lieky, ktoré môžu mať vážny dopad na kvalitu života a zdravie. Svetový deň alergií slúži na šírenie informácií o príznakoch a správnej liečbe alergických reakcií, ako aj na podporu výskumu a vývoja nových terapeutických možností. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o potrebe včasnej diagnostiky a prevencie alergií a poskytnúť podporu pacientom a ich rodinám, aby sa minimalizovali rizika a zlepšila kvalita ich života. Dosť nepríjemné stavy, ktoré niekedy prechádzajú až do pocitov ochorenia, má pestré prejavy aj príčiny. Preto nie je jednoduché popísať ho niekoľkými slovami zrozumiteľne a presne. My sa o to pokúsime v dnešnej kabelke. Pri mojom mikrofóne bude odborníčka, imunologička a alergologička Modrá Klára Kosárová z Bratislavy. Najprv vás ale v prvej hodine hneď po bloku správ pozvem na Kiečoproň, kde sa uskutočnil tohtoročný medzinárodný interdisciplinárny tábor výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku.
4: Informátorov sme mali veľmi dobrých, veľmi pekne rozprávajú po slovensky. Účasť prijali z Bratislavy, z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra a z univerzity z Nitry.
5: Aktuálne som dostal príležitosť ísť robiť absolventský výskum do prostredia Slovákov na Dolnej zemi v okolí Bykyšťaby, konkrétne v osade Kiečoproň. No a v rámci svojho výskumu sa venujem svadobnému obyčajovému cyklu.
6: Ja som bola zvedavá na minulosť a prítomnosť dediny, takže som robila interviu s pánom starostom. A hovorili sme o tom, že ako funguje samospráva, ako funguje slovenská národnostná samospráva, ako vedia spolupracovať, aké civilné organizácie sú tu v dedine.
7: Na tábore som prvý raz, ale predtým už s výskumným ústavom som mal spolupráce, ako čo sa týka súťažov a takých vecí. Teda už výskumy som robil, ale terénnu prácu zatiaľ nie. Moja téma je vlastne folklór. Ja viem, že to je obrovská veľká téma, ale som bol zvedavý, že čo všetko oni majú o folklóre, že čo spievalo, kde sa to spievalo.
8: Ja som skúmala nový hovoriaci. Písala som magisterskú prácu o tom, že mladí ľudia ako rozprávajú po slovensky alebo ako sa naučia znova tie tradície a že akú úlohu zohrávajú v školy.
9: Syn mi zavolala, že či nemám záujem, ja som pôvodne historik. Takže nemali tu historika, kto by o dejinách dediny by teda niečo hľadal, našiel, alebo nejak porozprával sa s tunajšími ľuďmi. To je jedna vec, druhá vec, že ten áno, zatiaľ to som, takže na týždeň som nemohol, tak som je vravel, že keď budem, nájdem si jeden deň, tak to aspoň ten jeden deň prídem, aj som prišiel a nelutujem, lebo síce nemal som možnosť sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorými som chcel, ale prakticky mal som čas konečne na to, aby som si pozrel, že čo vlastne zostalo z toho, čo si pamätám z detstva.
3: V druhej časti zvukovej montáže teda pokračujeme rozhovormi s výskumníkmi, ktorí predposledný deň interdisciplinárneho tábora v obci Kiečoproň sa s nami podelili o výsledky ich bádania. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím jerušené počúvanie.

0: Pokračujeme informáciami z národnostného života. Číta Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku na sociálnej sieti uverejnila výzvu, podľa ktorej hľadajú sprevádzajúceho pedagóga do letného tábora na Slovensko v termíne od 11. do 18. júla. Ak by ste sa chceli zúčastniť alebo viete o niekom, kto by rád išiel, neváhajte a napíšte e-mail na adresu pmcentrum@slovaci.hu. Môže byť aj vysokoškolák, budúci pedagóg. Dočítame sa na facebookovej stránke Slovenčinári v Maďarsku.

10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bieleho blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovstávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15.30 sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. až 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí.

Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianských slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás opäť zavediem na Kečoproň. V dňoch od 21. do 25. júna tu Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku usporiadal v poradí už 39. medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor.
2: Informátorov sme mali veľmi dobrých, veľmi pekne rozprávajú po slovensky. Účasť prijali z Bratislavy, z jazykoverného ústavu Ľudovita Štúra a z Univerzity z Nitry.
3: Aktuálne som dostal príležitosť ísť robiť absolventský výskum do prostredia Slovákov na Dolnej Zemi v okolí Bykyšťavy, konkrétne v osade Kečoproň. No a v rámci svojho výskumu sa venujem svadobnému obyčajovému cyklu.
4: Ja som bola zvedavá na minulosť a prítomnosť dediny, takže som robila interviu s pánom starostom a hovorili sme o tom, že ako funguje samospráva, ako funguje slovenská národnostná samospráva, ako vedia spolupracovať, aké civilné organizácie sú tu v dedine.
5: Na tábore som prvý raz, ale predtým už s výskumným ústavom som mal spolupráce, ako čo sa týka súťažov a takých vecí. Teda už výskumy som robil, ale terénnu prácu zatiaľ nie. Moja téma je vlastne folklór. Ja viem, že to je obrovská veľká téma, ale som bol zvedavý, že čo všetko oni majú o folklóre, že čo spievalo, kde sa to spievalo.
6: Ja som skúmala nový hovoriaci, písala som magisterskú prácu o tom, že mladí ľudia ako rozprávajú po slovensky alebo ako sa naučia znova tie tradície a že akú úlohu zohrávajú školy.
7: Syn mi zavolala, že či nemám záujem, ja som pôvodne historik. Takže nemali tu historika, kto by o dejinách dediny, aby teda niečo hľadal, našiel, alebo nejak porozprával sa s tunajšími ľuďmi. To je jedna vec, druhá vec, že ten, áno, odtiaľ to som, takže na týždeň som nemohol, tak som je vravel, že keď budem, nájdem si jeden deň, tak aspoň ten jeden deň prídem, aj som prišiel a nelutujem, lebo síce nemal som možnosť sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorými som chcel, ale prakticky mal som čas konečne na to, aby som si pozrel, že čo vlastne zostalo z toho, čo si pamätám z detstva.
1: Tradícia výskumných táborov Slovákov v Maďarsku sa začala už v roku 1977 v Banke, kde Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku usporiadal prvý národopisný tábor. Jeho cieľom bolo zaznamenať jazyk, zvyky, piesne, spomienky a vlastne každodenný život našej Slovačem, teda všetko to, čo sa odovzdáva prevažne ústne a na čo sa v meniacom sa svete pomaly zabúda. Na túto iniciatívu nadviazal po roku 1990 Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, ktorý prevzal organizovanie táborov a postupne ich rozvíjal ako dôležitú súčasť vedeckého výskumu. Počas rokov sa tábory uskutočnili v mnohých slovenských lokalitách Békeskej župe, v Pilíši, Novohrade, vo Vierteši i ďalších obciach, kde dodnes nachádzame slovenský jazyk a kultúru. Pôvodne mali tábory predovšetkým národopisný charakter. Výskumníci zaznamenávali ľudové tradície, nárečia, rozprávanie pamätníkov či miestne zvyky. Od roku 2001 sa však ich záber rozšíril a tábory získali interdisciplinárny charakter. K etnologickým a jazykovedným témam pribudol výskum sociálnych vzťahov, dejín školstva, cirkevného života aj širších otázok identity Slovákov v Maďarsku. Dnes už tieto tábory nepredstavujú iba odborný výskum, sú aj stretnutím generácií, priestorom pre rozhovor a tak aj návratov k spomienkam ľudí. A práve na túto tradíciu nadväzuje aj posledný výskumný tábor, ktorý sa v tomto roku rozhodli uskutočniť v Kečoproni. V druhej časti zvukovej montáže pokračujeme rozhovormi s výskumníkmi, ktorí predposledný deň výskumného tábora sa s nami podelili o výsledky ich bádania. Možno, že aj vy si urobíte obraz o minulosti, ale aj prítomnosti tejto obce v Pekeskej župe.

0: Milí poslucháči, opakujem, je 25. júna 2026 a sme na medzinárodnom interdisciplinárnom tábore v Kecsoproni. Najprv oslovujem riaditeľku výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, doktorku Tünde Tuškovú. Ako sa vám vydaril tento tábor? Ako sú spokojní výskumníci? Ako sa spolupracovalo s informátormi?
1: Informátorov sme mali veľmi dobrých, veľmi pekne rozprávajú po slovensky. Dostali sme zoznam informátorov, kde bolo napísané ulica, kde bývajú, aj telefónne číslo, keď majú, a mená, zamestnania. Takže podľa zamestnania kolegovia si vybrali informátorov. Boli veľmi dobrí a veľmi dobre nám odpovedali na naše otázky. Od toho závisí, že kto čo skúmal.
0: Teraz, kto prijal účasť?
1: Účasť prijali z Bratislavy, z jazykovedného ústavu Ľudovita Štúra a z Univerzity z Nitry. Máme troch účastníkov zo Slovenska, poznáme ich dobre. Sice máme jedného chlapca, Romana, ktorý v tomto roku začal robiť výskum u nás, je veľmi šikovný.
0: Ty osobne, bola si aj v terénu, osobne niečo skúmala si?
1: Áno, ja skúmam jazykovú situáciu v škole, kde sa vyučuje slovenčina. Každý študent študuje slovenčinu. Týždenne majú 2 hodiny. Takže tým som sa zaoberala, že koľko hodín majú, čo s tým robia. Potom také otázky som im dávala, že akú prestíž má slovenčina v škole, alebo nielen v škole, ale v kruhu Kecsoproniu, že nakoľko sa zapodievajú do kultúrnych programov, nakoľko sú šikovné deti. A potom aj také otázky som mala, že aký názor majú alebo je na vyučovanie slovenského jazyka, že ako by sa to zdalo meniť, že v čom by si mysleli, že potrebovali by zmenu, čím sú spokojné učiteľky, čo by zmenili. Potom som urobila fotky názvov ulic, lebo ulice sú preložené do slovenčiny a som sa snažila opýtať domácich, že ktorý názov alebo akom jazyku zvyknú nazvať ulice, či po maďarsky alebo po slovensky.
0: Čiže v bežnej reči, áno. Aký názov používajú.
1: Áno. Tak dostala som odpovedať, že dvojjazyčne. Keď po slovensky rozprávajú, tak slovenský názov používajú, a keď po maďarsky, tak samozrejme maďarský názov. Takže je to veľmi dobré, keď sú ulice napísané aj v slovenskom jazyku.
0: A pri akých príležitostiach sa zvyknú ešte po slovensky rozprávať?
1: Keď sa stretnú, povedzme, dvaja starší ľudia, a poznajú sa, že sú Slováci obidvaja, tak po slovensky. Veľmi dobrých informátorov sme mali, takže od nich sme sa to dozvedeli, že po slovensky sa rozprávajú medzi sebou.
0: Čiže dobre rozprávali informátori.
1: Áno. Sice sa boja na začiatku, najmä keď im povieme, že no teraz robíme výskumy a po slovensky sa ich budeme pýtať, tak trošku sa boja, ale veľmi pekne rozprávajú a veľmi pekne sa vyjadrujú po slovensky.
0: Takže to znamená, že tu funguje teda slovenská škola, deti sa vyučujú po slovensky, starosta nevie po slovensky?
1: Áno, on nevie, manželku má Slovenku, takže jeho manželka vie po slovensky. Veľmi dobrého starostu majú, ktorý sa veľmi dobre stará o veci. Ináč si myslím, že Kecsopron je veľmi krásne usporiadaná dedina. Tráva je kosená a nielen vo dvore, okolo domu, ale aj vonku, že ulice sú pekne urobené.
0: Áno,
1: všade je poriadok, áno, polievajú kvetiny, stromy, takže je to veľmi pekné, pekne urobené.

0: Na národopisnom tábore v Kečoproni sa objavil aj mladý výskumník Marcel Gerg. Poprvý raz si na národopisnom tábore, alebo už si spolupracoval s výskumným ústavom?
1: Na tábore som prvý raz, ale predtým už s výskumným ústavom som mal spolupráce, ako čo sa týka súťažov a takých vecí. Teda už výskumy som robil, ale terénnu prácu zatiaľ nie. To teraz bol pre mňa aj nový.
0: Ako sa ti pracovalo v Kečoproni? Ako ťa prijali domáci a informátori, ktorí boli vlastne dohovorení na to, aby vám odpovedali na vaše zvedavé otázky?
1: Ja som mal, si myslím, ľahšiu prácu ako ostatní, lebo mňa títo ľudí poznajú. Aj z toho hľadiska, že ja mám súbor, však aj oni zvykli alebo aj zvykávajú v súbor spievať. Takže ja ich poznám, aj oni mňa poznajú, takže ja som mal ľahšiu úlohu, čo sa týka skúmania.
0: A ktorá je tá téma, čo ťa zaujíma?
1: Moja téma je vlastne folklór. Ja viem, že to je obrovská veľká téma, ale som bol zvedavý, že čo všetko oni majú o folklóre, že čo spievalo, kde sa to spievalo, kto to vlastne spieva, že či ešte majú v pamäti tie staré pesničky, kto, aké muzikanti boli, kto tam húdol a také veci.
0: A pri akých príležitostiach?
1: Áno, samozrejme. Aj na to som spýtal, že pri akých príležitostiach spievali, hrali a podobné veci.
0: A už sa ti to tak v hlave urovnalo, že by si o tom vedel rozprávať trošku bližšie? Čo sa týka napríklad hudby, ktorá sa hrávala pri rôznych príležitostiach? Dá sa to nejak klasifikovať?
1: Už sa mi vidí takto na konci tábora, že títo informátori už nepamätajú do takej miery na staré pesničky. Na sviatkách, alebo keď mali nejakú svadbu, alebo niečo, tam už hralo maďarská hudba. Sem tam niečo slovenské, ale tie pesničky už boli pesničky zo Slovenska. Takže musel som ich do takej miery spýtať na pesničky, ktoré ja poznám, že či aj oni to poznajú. A keď som spomenul napríklad, neviem, jednu pesničku, že toto poznáte, že potom už povedali, že áno, aj toto poznám, aj toto poznám, aj toto poznám, ale z vlastných vedomostí už nie. Neprídu na um tieto pesničky, ani texty, ani nadpisy, ani nič. Ale o tom, že kde sa spievalo, kto spieval, o tom vedia rozprávať, ale o pesničkách konkrétne nie.

0: aj Forenke, samozrejme aj dodnes spievajú, ale tí a Forenke nespievajú. A autentické pesničky, nesťato spievajú tie pesničky. Tie pesničky majú aj zo Slovenska, aj z Pitvaroša, aj neviem odkiaľ to. Títo nie sú archaické, originálne, staré pesničky, lebo oni, že vraj pochádzajú z Bekeskej Čaby, tak oni by mali radšej zaoberať s týmito pesničkami, ale hlavne, že spievajú aj dodnes, to je veľmi dobré, si myslím, ale sem tam našlo niečo staršieho, som rád, že sa podarilo.
1: Akým spôsobom zaznamenávaš výpovedia ľudí?
0: Cez telefón, robím audio nahrávky a potom z toho všetko spracúvam.
1: To sa dostane do zborníku, pravda?
0: Áno, samozrejme. Najprv audio nahrávky musím spracúvať a potom z toho bude text.
1: Aj ti zaspievali?
0: Boli niektorí, ktorí zaspievali iba napríklad Križan Palibáči, ten harmonikuje Forenke. On napríklad ešte vedel niečo zaspievať. Má aj dobrý hlas k tomu. A aj on bol jediný, kto ešte pamätal na tie staré pesničky. Pár, nemôžem to povedať, že veľa, ale pár. On má doma aj k tomu aj hudobný nástroj a dá mi do rúk harmoniku a ja som tam začal hrať také staré čabianské pesničky, lebo niečo viem aj ja hrať, a nielen na citare, ale ani aj na harmonike. Takže ja som tam začal hrať tie staré čabianské pesničky a on povedal, že aha, aj túto, aj túto, aj túto, aj túto poznám, ale z vlastných vedomostiach už nevedia, teda neprišlo na um tie pesničky. Boli také, ktoré iba pár riadkov k tomu, z pesničiek, že aj takéto sme mali, ale už nevedeli text, takže...
1: Do rúk sa ti nedostal nejaký zošit, v ktorom by boli spísané tie staré nôty?
0: Nemajú.
1: Možno, že boli aj v rukách Pirošky Majerníkovej, nie?
0: Áno. Z toho príde asi všetko, čo oni teraz vedia, lebo že vraj Pirožka Nini ich učila
1: dlhé
0: roky. A práve preto nepoznajú tie staré pesničky, si myslím, že vraj Pirožka Nini nesťato pochádza. Ona je Čaba Čúdanka. A to som nevedel ani ja doteraz. Teraz som to dozvedel, že ona je Čaba Čúdanka. A tam úplne inakšie veci spievali ako v Bekeskej Čabe. Takže...
1: Aj keď je to pár kilometrov odtiaľto.
0: Áno, ale Čaba Čúd vždy patrilo k Sárvaši. To je ten istý region, to je. Keď Čoproň vždy k Čabe patril. Teda keď oni idú domov, že tá ideme domov, tá ideme domov, to znamená, že Bekeská Čaba. Mm-hmm. Oni mali tam byty, svoje domy, mm-hmm, a tu Sálaše, takže ja si myslím, že oni by mali spracúvať alebo spievať tie čabianské, ale keď nespievajú, spievajú aj zo Slovenska, aj z Pitvaroša, to je tiež druhý región, to sa patrí Gukomlošu, takže preto oni nepoznajú tie staré pesničky. Si myslím, že ich rodičia, teda rodičia informátorov, by mali poznať tie pesničky, ale už nežijú, takže nevedel som také informácie získať.
1: Hovoril účastník medzinárodného interdisciplinárneho tábora výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Kiečoproni, študent Segedinskej univerzity, vedúci citarovej skupiny z Bekeskej Čaby, Strapce, Marcel Gergő. A keďže bola reč o domácej Horenke, nech teraz znie aj časť jej repertoáru, s ktorým vystúpili v roku 2015.
2: Folklor je scenársky súbor Horenka prišiel z Kerčovdolí. Všetci sme dôchodcovia, spievame spolu už 5. rok, a nie tak dávno. Spievame slovenské piesne Tužijúci Slováko, ale spievame aj slovenské piesne zo Slovenska. Teraz vám prednesíme piticu slovenských piesní z nášho najbližšieho okolia, čiže z Bekešu.

0: A pokračujeme rozhovorom s vedúcou kabinetu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, doktorkou Oršojou Sabovou. Sú tu výskumníci, ktorí prišli na jeden deň. Čo sa za ten jeden deň dá zvládnuť?
1: Asi nie veľmi veľa, ale ja som bola zvedavá na minulosť a prítomnosť dediny, takže som robila interviu s pánom starostom. A hovorili sme o tom, že ako funguje samospráva, ako funguje slovenská národnostná samospráva, ako vedia spolupracovať, aké civilné organizácie sú tu v dedine, koľko Slovákov je tu ešte podľa sčítaní a podľa jeho. Takže podľa sčítaní asi 12% obyvateľstva je ešte, ktorí sa hlásili za Slováka, ale podľa jeho je to asi okolo 30%, hlavne staršia generácia ako všade. A zaujímavé bolo hovoriť s ním, že on nie narodil sa tu, ale už 30 rokov je starostom dediny a tá slovenská národnostná identita existuje ešte stále v dedine aj medzi mladými.

0: Potešiteľné je aj to, že na medzinárodný interdisciplinárny výskumný tábor Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku na Kečoproň prišli skúmať i mladí bádatelia.
1: Volám sa Anett Ostroľudský, pochádzam zo slovenského Komlouša, teraz bývam v Budapešti, pracujem v celoštátnej slovenskej samosprávy ako mládežnícka referentka a študovala som na Univerzite ELTE v Budapešti aplikovanú lingvistiku.
0: Teraz sa stretávame na národopisnom tábore v Kečoproni. Je to tvoj prvý národopisný tábor?
1: Nie, bola som aj v Novej Hute.
0: Počula som, že si veľmi šikovná výskumníčka. Čo spracovávaš, akú tému?
1: Ja som skúmala nový hovoriaci. Písala som magisterskú prácu o tom, že mladí ľudia ako rozprávajú po slovensky alebo ako sa naučia znova tie tradície a že akú úlohu zohrávajú školy v tomto procese. A teraz prihlásila som na PhD, na ELTE tiež. A aj teraz by som chcela zaoberať s mladými ľuďmi, ale teraz chcela by som robiť narratívne rozhovory aj teraz a skúmať to, že globálne a lokálne identity ako zaovplyvňujú. A preto by som chcela robiť narratívne rozhovory, lebo no aj teraz chcela by som rozprávať s ľuďmi o dedine, o svojom živote, o miestnej slovenskej komunite a prostredníctvom týchto príbehov myslím si, že viem skúmať tie lokálne a globálne identity.
0: Čo to obsahuje taký výskum lokálnej identity?
1: Ja si myslím, že identita nie je teraz lokálna, ale taká transglobálna, že aj pochádzajú zo Slovenska hodnoty. A
0: sú viacej otvorení svetu istotne ako v minulosti.
1: Áno.
0: Tu si už u koho bola na návšteve? Nejakých respondentov?
1: Áno. Bola som u manželského páru, ktorí spievajú horenke.
0: Rozprávali ste sa po slovensky?
1: Nie, po maďarsky sme sa rozprávali, lebo ja chcem skúmať to, že nie, že ako vedia hovoriť o identitu, ale že čo chcú hovoriť. A chcem skúmať aj to, že čo hovoria, že som Slovák, prečo som Slovák, ale aj som zvedavá na napríklad na zámena, že čo povie, že my Slováci, alebo oni, alebo že tie veci indirektné a direktné identity. Mm.

0: Na medzinárodný interdisciplinárny tábor výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku do Kečoprone prišiel i rodák z tejto obce Anton Paulik. Že ako sa to stalo?
1: Syn mi zavolala, že či nemám záujem, ja som pôvodne historik. Takže nemali tu historika, kto by o dejinách dediny, aby teda niečo hľadal, našiel, alebo nejak porozprával sa s tunajšími ľuďmi. To je jedna vec, druhá vec, že ten áno, zatiaľ to som. Takže na týždeň som nemohol, tak som je vravel, že keď budem, nájdem si jeden deň, tak to aspoň ten jeden deň prídem. Aj som prišiel a nerutujem, lebo síce nemal som možnosť sa stretnúť s takými ľuďmi, ktorými som chcel, ale prakticky mal som čas konečne na to, aby som si pozrel, že čo vlastne zostalo z toho, čo si pamätám z detstva. A tak nepríjemné prekvapenie, lebo veľa tam z toho už nezostalo. Teda dedina rozrastá akože viac menej, teda sú tu ulice, ktoré vtedy ešte neexistovali, ale tá časť, kde sme my bývali kedysi, alebo na druhej strane dediny, tam tá časť, kde sme chodili napríklad páliť pálenku, tá už neexistuje prakticky. Obývané ešte sú niektoré salaše, ale domy sa zrútili už teda postupne sa zaniká, teda bez ostopy pomaly. A to nie je dobrý pocit, lebo však predsa len moje detstvo tam to bolo. Ale však bolo na čase, aby som si našiel na to čas, aby som si to pozrel.
0: Iba teraz ste si našli, niečasto sa viete sem dostať.
1: Nie, chodím sem, ale keďže už nikto nebýva, takže v dedine z rodiny, tak neviem, kde spať. To znamená, že keď prídem, tak prídem,
0: idem
1: na cintorín a idem naspäť. Teda to už ďalej nejde.
0: A aké sú tie detské spomienky, ktoré vás teda ťahli naspäť?
1: To som už viacerým o tomto rozprával, že ja som vyrastal na salaši, ktorý bol odtiaľto na 2,5 kilometra. Teda chodili sme do školy odtiaľ, ešte ako prvák som odtiaľ chodil do školy.
0: Teraz Marika Nini mi povedala, že na saniach ich niesli, keď bol snieh.
1: Aj, áno, a s týmito koňmi ťahanými veľkými saniami. Saň. A to ešte boli akože, v družstve to mali akože, a nás bolo tam veľa, vtedy veľa detí sa rodilo, teda každý mal 3-4 deti, teda každá rodina. Takže nás pozbierali, pekne odniesli. Ale keď nedoškoli, tak cez víkend nás akože len tak povozili, aby sme sa tešili. To je pravda a vravím, to som spomínal, že tam, ako sme bývali, tam každý vedel po slovensky. Teda ja si pamätám, že keď sme vyšli na ulicu, odpočnúť sa pozdravom, nikto nerozprával po maďarsky. Teda to boli tie časy, keď ešte sme nekupovali noviny, nemali sme rádia, neboli televízory. Takže prakticky všetky informácie sa vymieniali tuto na ulici.
0: Ústne
1: a po slovensky. Mm-hmm. Potom začali, teda si pamätám, keď starý otec si kúpil prvé rádio, a odtedy som počúval maďarské rozprávky, lebo však zapli mi rádio, buď ticho. Takže potom, keď prvýkrát niekto si kúpil televízor, to bolo naproti nám, to boli okresní rodičia a telky, tak sme tam chodievali každý večer si pozrieť správy a potom nejaké filmy bývali tam okolo 8.20, alebo takto sa to začínalo, tak tam sme sa schádzali. A potom sme začali po maďarsky sa rozprávať, vlastne hlavne tí dospelí, lebo však oni potom získavali informácie po maďarsky veď menej a niektoré veci, nepoznali sme slovenské výrazy na moderné veci. U nás všetko bolo mašina alebo mašinka, keď to bola malá. Teda nepoznali sme taký chladnička, tá bola hytov. Takéto veci, že nemali sme na to svoje výrazy. Takže postupne potom sa nasťahovali sem ľudia do družstva, lebo keď sa spojilo družstvo, to, čo teraz tu vidíme ako centrum, tak vtedy tu zobrali agronomov a vedúcich zamestnancov, ktorí boli Maďari. Tak už aj v robote sa začali po maďarsky, lebo však oni rozkazovali, oni povedali, čo treba, ako treba po maďarsky, tak už potom aj ľudia začali tam viac menej po maďarsky sa rozprávať. Takže pak postupne sa slovenčina vytratila, tá naša generácia už prakticky nevie po slovensky. Teda tí, ktorí ešte viem, že tu sú, tu bývajú.
0: A ktorí vedeli?
1: Učili sa. A od starých rodičov nepočuli maďarčinu, lebo starí rodičia nevedeli po maďarsky, aj ani naši. Teda rodičia už vedeli, ale starí rodičia ešte nevedeli. A my sme tam prakticky tu všetky rodiny zbývali, takže trojgeneračne.
0: Áno, v domoch.
1: V domoch, áno. Takže ešte neboli starobince a takéto zariadenia,
0: áno,
1: starali sa
0: všetky.
1: Áno,
0: takže, aj susedia.
1: Aj susedia, však aj to bolo, že keď vyšli sme na ulicu, tak niekde sme sa najedli. Tam, kde nás chytil hlad, alebo bol obednejší čas. Teda nebolo to otázku, že či dostaneme, alebo nie. No, tak iné časy to boli, však každý pozná každého. Aj teraz zrejme tuto v dedine každý pozná každého, ale veľa takých je, ktorí sa prisťahovali, lebo sa vyprázdnili tie domy.
0: Nakoľko zasiahlo Kečo Proň výmena obyvateľstva?
1: To málo, lebo však ja neviem, ja viem iba o jednej rodine, ktorá sa vysťahovala, ale pravdepodobne boli viacerí, len ťažko nájsť tie, lebo tuto sa nehovorilo o tom. To je jedna vec. Druhá vec, že keď som našiel nejaký zoznam, tak to patrilo k Čabe. Takže tam boli iba z Bekeskej Čaby sa prihlásili. A tam sú mená, ale priezviská sú rovnaké na Čabe ako aj tu. Takže to nedá sa v tom vyznať, áno. To, čo som poznal, to boli mamin príbuzný, ktorý sa vysťahoval. On chodil k nám, teda on sa dostal do Ostravy napokon. A potom teda ešte s ním boli kontakty živé. On chodil sem, mama tam chodila so najstaršou sestrou, ale potom, keď zomreli oni tam, teda tento pán, ich deti ešte raz tu boli a potom si nepamätám. Teda nemáme žiadne kontakty na nich. Teda pravdepodobne tie rodiny, ktorým nejakí príbuzní sa vysťahovali, ale bolo ich podľa mňa málo. Teda nepamätám si, že podobne ako na Komluši, že by prišli na, čo ja viem, na 20. august autobusmi zo Slovenska rodina a potom o 2 dní, že by odchádzali. Tuto sa nepamätám, že by takéto veci sa diali. Takže nemyslím si, že veľmi. Len toto uzavretá dedina to bola, lebo však aj táto cesta, čo tu je asfaltovaná, tá bola urobená v 63. roku.
0: Hlavná cesta. Predtým nebola žiadna, ale bola menšia.
1: Zrejme bola menšia, ale na tej ceste nemohli chodiť autobusy. Napríklad autobusu museli sme chodiť na 44, teda na tú hlavnú, čo je
0: 2 kilometre. Áno, presne.
1: Takže ale potom sa nastúpilo na autobus a potom tak sa chodilo teda na Čabu, ale ani autá neboli, však tu, keď som ja bol decko, tak asi tak 3-4 autá boli ako v súkromnom vlastníctve a družstvo malo ešte nejaké auto, ale skôr traktory tu pobehávali, ale tie zase zvládli to aj na tých starých cestách, takže tá modernizácia, kým neprišla, tak zatiaľ tu bola uzavretá dedina.

0: teraz, keď som sa rozprávala aj s výskumníkmi, aj s ľuďmi, tak celkom optimistická nálada je, že za to vedia ešte ľudia porozprávať tí starí po slovensky. Veď 19 ľudí tu našla Erika Totová, ktorí boli ochotní sa podeliť o tieto informácie.
1: Áno, však tí starí ešte vedia. A mnohí, ktorí tvrdia, že nevedia, však teraz my sme boli pred obedom, sme hľadali jednu rodinu, ktorú akože chcela vyhľadávať Katka Krajová, a tam sme narazili na jednu, ja som ju poznal, lebo však bývala blízko nám, a tiež členka bola Horenky, a začali sme tam po slovensky sa baviť na ceste, teda aj ona vie, ale zrejme sa neprihlásila, aby sa zapojila do toho celého, a potom nám ona povedala niekoľko mien, že kde by sme sa mali zastaviť, lebo už mi nám to nevyšlo, lebo je tu nejaký pán, ktorý to zbiera o dejinách dediny, teda aj staré mapy, aj teda rozprávky o tých domoch, ktoré sú, že kde kto bol, žil a kto to postavil. No ale ten pán, keď sme tam šli, tak sme sa nedostali k ním, lebo bolo zamknuté vonku. A potom sme odtiaľ to zavolali a vtedy vraveli, že boli doma. Len vzadu tam niečo pracovali a vtedy to zamykajú bránku. Potom vraveli, že práve ide na Čaby, že je pripravený, takže už nemôžem tam ísť aspoň na pol hodinku. Tak sme sa dohodli, že niekedy, keď budem tu na Čabe, tak zavolám, lebo teraz už mám telefónne číslo na neho. A ja si ho pamätám, lebo o 3 roky je starší ako ja, takže zo školy aj meno si pamätám, len by samozrejme nespoznal, keby sme sa takto stretli, a pravdepodobne aj on je podobne na tom. Takže to je problém, že keď človek nebol doma, neviem, 30-40 rokov, takže aspoň 2 dní alebo 3 dní, aby som aj videl ľudí, tak ja to...
0: Toľko rokov ste neboli doma?
1: No tak chodil som ešte, kým rodičia tu žili, tak som chodieval sem, teda každý rok, aspoň týždeň som tu zostal, lebo som dával do poriadku ich záhradu. Mm-hmm. Ale vtedy som takisto nechodil do dediny, teda do krčmy sem, tam sme odbehli, ale krčma bola oproti. Ale teda naproti ich domu. Takže ani tam iba susedov som videl. Ale tých susedov som videl aj predtým. Ale takto, že by som prešiel dedinou, alebo som by som vyhľadal bývalých spolužiakov, tak to som nebol doma nikdy.
0: Na medzinárodnom interdisciplinárnom tábore Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Kečoproni som sa rozprávala s Antonom Paulikom, ktorý ako historik a rodený Kečoprončan prijal pozvanie riaditeľky Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Tünde Tuškovej. Zajtra, milí poslucháči, budeme pokračovať rozhovorom s ďalším účastníkom tábora, mladým etnológom zo Slovenska Romanom Hajostekom, ktorý vraví, že žijeme síce v modernom svete, no veľa vecí, ktoré možno robíme každodenne, sú dedičstvom našich prastarých rodičov, ktorí v nás týmto spôsobom naďalej prežívajú.
2: Musí to byť v človeku. Je to výlučne subjektívne, podľa mňa, a výlučne individuálna záležitosť. Môžem povedať aspoň, čo sa týka mňa. Jedná sa o rodinné prostredie, ktoré na mňa vplývalo. A práve aj z tohto dôvodu som začal študovať etnografiu, etnológiu. Musím povedať, že som rád, že som prijal túto možnosť prísť sem, pretože je to pre mňa aj ďalšia skúsenosť. Je to v podstate aj možnosť získať si nejaký porovnovací materiál, čo sa týka Slovákov na Slovensku a Slovákov v Dolnej zemi. Takže to hodnotím najmä pozitívne.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si správy pri mikrofóne Iveta Hruboňová. Pokračujeme informáciami z národnostného života, číta Ildiko Makajová.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenské divadlo Vertigo usporiada v dňoch 13. až 19. júla divadelnú dielňu vo Svetom Júre pri Bratislave. Dielňu vedie tento rok riaditeľka divadla Margit Garajský. Do tábora sa tentokrát prihlásili z Bekeskej Čaby a Budapešti. Dielňa nie je len pre stredoškolákov, každý rok tam vítajú aj študentov alebo mladých do 25 rokov. Do tábora sa môžu záujemcovia prihlásiť na e-mailovej adrese sdvertigo@gmail.com. Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku na sociálnej sieti uverejnila výzvu, podľa ktorej hľadajú sprevádzajúceho pedagóga do letného tábora na Slovensko v termíne od 11. do 18. júla. Ak by ste sa chceli zúčastniť alebo viete o niekom, kto by rád išiel, neváhajte a napíšte e-mail na adresu pmcentrum@slovaci.hu. Môže byť aj vysokoškolák, budúci pedagóg. Dočítame sa na facebookovej stránke Slovenčinári v Maďarsku.

10. až 12. júla sa uskutoční 11. krajanský dvor v Detve pod názvom Tradície a príbehy Slovákov zo zahraničia. Miestom konania bude areál folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Krajanský dvor bude aj počas 11. ročníka jedným z miest, kde sa návštevníci folklórnych slávností pod Poľanou môžu vybrať na malú cestu za Slovákmi žijúcimi za hranicami. Od piatka do nedele prinesú krajanské spolky a organizácie zo Srbska, Rumunska, Maďarska, Chorvátska a Poľska nielen tradičné jedlá, ale aj hudbu, remeslá, výstavy a rozprávanie o živote slovenských komunít v zahraničí. Voňavé klobásové špeciality z nadlaku, brinzové a mesové pyrohy z krempy, rybacie jedlá z bieleho blata, baraní guláš z aradáča, čabianská klobása či padinský perkelt. Ponúka stánkov ukáže, ako sa slovenské kulinárske tradície vyvíjali v rôznych krajinách a regiónoch. Navštevníci budú môcť ochutnať aj množstvo domácich koláčov, rezancov, langošov, medových pochúťok či ďalších receptov, ktoré sa v krajanských rodinách odovzdávajú z generácie na generáciu. Krajanský dvor však nebude len o gastronomii. Hudobnú atmosféru dotvoria pazovskí kacúry zo Starej Pazovy a čibaj banda z Jače v Maďarsku. Súčasťou programu budú aj dve výstavy. Padinská geceľa autoriek Zuzany Kotvášovej a Zuzany Drugovej a výstava Detstvo na dedine autorov Jána Chlpku a Vladimíra Valentíka. V tradičnom humne si návštevníci budú môcť pozrieť ukážky starých prác a remesiel, výrobu metiel, prácu s kukoricou, pletenie košíkov, varenie sapúna, páranie peria či ďalšie činnosti, ktoré boli kedysi prirodzenou súčasťou každodenného života slovenských komunít. Otvorenie krajanského dvora sa uskutoční teda v piatok 10. júla o 17. hodine. V sobotu 11. júla o 14.15 začína škola dolnozemských tancov, potom nasleduje krst knihy Zástoj Svetozára Švehláka v slovenskej folkloristike a folklorizme. O 15. a 30. sa začína program Nakuknite do kuchyne a dvora krajanov. V nedeľu 12. júla o 10. až 45. sa začína komentovaná prehliadka tradičného odevu z padiny. Nasleduje vyučovanie krajanskej piesne so Zuzanou Ďukičovou a tradície Slovákov žijúcich v zahraničí. Krajanský dvor každoročne patrí k najnavštevovanejším častiam detvianskych slávností. Ponúka totiž niečo, čo sa nedá preniesť do vitrín ani na stránky kníh. Možnosť stretnúť ľudí, ktorí si slovenský jazyk, zvyky a tradície uchovávajú aj stovky kilometrov od Slovenska a spoznať ich prostredníctvom chutí, hudby a osobných príbehov. Tento program si môžete pozrieť aj na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes je streda 8. júla, pripomíname si Svetový deň alergií. Dosť nepríjemné stavy, ktoré niekedy prechádzajú až do pocitov ochorenia, má pestré prejavy aj príčiny, preto nie je jednoduché popísať ho niekoľkými slovami zrozumiteľne aj presne. My sa o to pokúsime v dnešnej kabelke. Nech sa vám príjemne počúva.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam poslucháčky aj poslucháčov, ktorí sa k nám pridali v túto chvíľu. Dnešný magazín pre ženy reaguje na aktuálne obdobie, teda beľovej sezóny. Vtedy si zvykneme zopakovať niekoľko informácií a rád, ktoré by eventuálne mohli pomôcť ľuďom postihnutým alergiou. Vysvetlíme si jej príčiny, druhy, poprípade liečebné možnosti. A v tom nám bude nápomocná odborníčka, imunologička a alergologička Mudr. Klára Kosárová. Príjemné a užitočné počúvanie.

Najprv obecnosti. Prvou alergickou vlastovičkou je pel liesky obyčajnej, ktorá kvitne od februára do marca. Vo februári sa začína prebúdzať i ďalší silný alergén – jelša. Pelom tejto dreviny je vzduch presýtený najmä v marci a v apríli. Niektorých ľudí môžu v tých dňoch dráždiť i kvitnúce bahniatka a neskôr aj púpava. Aby toho nebolo málo, od marca do mája trápi alergikov aj breza. Táto drevina je najväčším producentom peľu. V máji sa začína obdobie kvitnutia trávy. Jej peľ vyvoláva reakciu až u 10% obyvateľstva. Mesiaci lásky vás môže podráždiť i peľ agátov či bazy. O mesiac neskôr dáva o sebe vedieť aj lipa a obilniny. V období od júla do októbra, prípadne novembra, prevládá pelenie bylín, a to hlavne paliny a ambrózie. Pozor tiež na okrasné kvety, napríklad astry, chryzantémy, gerbery, slnečnice a podobne. Ale každý rok je iný. Koncentrácia pelu vo vzduchu nie je vždy rovnaká. Rozdiely v jeho produkcii ovplyvňuje niekoľko faktorov. Počasie, geografická lokalita, nadmorská výška, atmosférické podmienky a čas dňa. V miernom klimatickom páse sa začína peľová sezóna kvitnutím stromov od konca neskorej zimy, čiže januára, februára, a končí sa v apríli a máji.

0: Milí poslucháči, počúvate Kabelku. V dnešnom magazíne pre ženy sa rozprávame o aktuálnej peľovej alergii. Peľ kvitnúcich rastlín a drevín sa šíri vetrom a vzduchom i niekoľko kilometrov od miesta kvitnutia. Dýchacími cestami sa dostáva do styku so sliznicou nosa, podnebia alebo pľúc. V tomto období sa s nimi stretne každý z nás, ale pele vyvolávajú alergiu len u tých ľudí, ktorí majú vnímavý imunitný systém voči alergénom a rozpoznáva ich ako cudzie, pričom vytvára špeciálny druh protilátky typu IgE a ze špeciálnych buniek sa uvoľňujú látky zodpovedné za klinické príznaky alergie. Ak ani jeden z rodičov nemá alergiu, pravdepodobnosť vzniku alergie je 15%. V prípade, že jeden z rodičov je alergik, pravdepodobnosť sa zvyšuje na 30%. Dieťa, ktorého obaja rodičia sú alergici, má šancu stať sa alergikom až v 70%. Dedičnosť je však iba jedným z faktorov, ktoré vplývajú na vznik alergie. Medzi ďalšie patria hlavne priamy kontakt s peľom, znečistené ovzdušie, zvýšená koncentrácia chemických postrekov, fajčenie a iné. Ale to už pomaly zasahujem do toho, čo počujeme aj v nasledujúcom rozhovore. Na moje otázky odpovedá odborníčka, alergologička a imunologička MUDr. Klára Kosárová z Bratislavy.
1: Môžeme povedať, že alergia je civilizačná choroba. Čím je to spôsobené, že teraz je toľko alergikov?
2: Dá sa povedať, že alergické ochorenia sú civilizačné ochorenia, totiž vývoj tohoto ochorenia zapríčiňuje zmena životného prostredia a za posledných 20 rokov náš životný štýl, naše stravovanie, naše návyky sa zmenili viac ako za 200 rokov v histórii a na podklade tohoto sa mení genetická informácia. Sú určité časti genetického kódu, ktoré nedostanú správnu stimuláciu, čiže správne impulzy na to, aby sa vyvíjali určitým tým smerom. Na druhej strane pozostáva práve tá imunita, ktorá zapríčiňuje alergiu a preto vznikajú alergické ochorenie. Totiž novorodenec je chránený práve proti matke počas vnútromaterničného života s touto odpoveďou. A táto odpoveď pretrváva od narodenia priebehu prvého roka. Ak tá druhá ruka nedostane nejaké iné impulzy, čiže bakteriálne infekcie a hlavne bakteriálne infekcie, čo bývávalo, tak v podstate tá imunita sa nevyvíja. Preto sú rôzne dôkazy, že pôrod cisárskym rezom tiež vedie k vzniku vývoja alergie. Lebo ešte sa hovorilo, že inter feces et urinam nascetur, čiže medzi močom a výkalmi sa rodíme a to bol prvý kontakt s bakteriálnymi antigénmi toho malého čovliečika. A preto vznikla aj tá tzv. Hygienická teória, že keď matka počas gravidity a novorodenec po pôrodnom živote dostáva tieto impulzy bakteriálne, tak potom nevynie sa z neho taký alergický jedinec. A preto v súčasnosti je tak v móde podávať probiotika, podávať rôzne bakteriálne modulátory, ktoré snažia sa meniť túto imunitu.
1: To znamená, že sa dá predísť aj týmto alergickým?
2: Ono, s tým predídením je to taká záležitosť, že sú švajčiarske štúdie, kde voľakedy bolo veľmi málo alergických ochorení, percentuálne nebolo to ani 1% populácie. A robili výskum medzi matkami na vidieku, ktoré bývali v panelákoch a neboli v kontakte ako so živočíchmi a neboli v kontakte s kravami a so slamou a s výkalmi. A zase také matky, ktoré práve boli pracovničky v poľnohospodárstve a boli v dennodenne v maštali a okolo zviera sa pohybovali. A bol veľký rozdiel, lebo alergia aj na tom švajčiarskom vidieku u tých matiek v paneláku vznikala, kým u tých, ktorí robili v tej živočíšnej výrobe, nie. Čiže tá prevencia by mala byť počas tehotnosti. Je to veľmi ťažké zabezpečiť matke v meste a hlavnom meste alebo veľkom meste. V súčasnosti sa skúša, ale nie je dostatok výsledkov. Ešte vieme, že môžeme si naše ako výroky slohovať len na základe evidence-based medicine, čiže medicíne založenej na dôkazoch. Takže prebiehajú a sú štúdie, keď berú matky probiotika, to sú tie laktobacily, bacily mliečného kvasenia rôzneho druhu, aj sa podávajú v škandinávskych krajinách už novoredeneckom veku alebo nedonosencom tieto probiotické kmene. Boli štúdie, kde sa dokázalo, že oddialil sa vznik ako atopickej dermatitídy, čiže ľudovo povedané ekzému, že deti, ktoré brali tieto probiotika, tak nedostávali tak zavčasu ekzém. Ale či sa dá úplne vylúčiť ako priebeh alergických ochorení a vznik alergických ochorení, to sa nepotvrdilo. A nepotvrdilo sa preto, lebo celá strava je zmenená, tá celá strava neobsahuje dostatok ovocia a zeleniny, dostatok triomegamastných kyselín. Hlavne chýbajú tie mastné kyseliny, ktoré sú podporné pre vznik imunity. Každá bunka potrebuje aj do svojho vývoja aminokyseliny. Je samozrejme dokázané, že umelé tuky sú zlé, takže mali by sme sa znova vrátiť kravskému maslu. A je veľmi veľa vecí, ktoré by sa mali zmeniť v dietetike, aby nastal odklon od tohoto alergického vývoja.

0: čo sa dá pre alergikov práve urobiť, ako sa ich dá liečiť, ak môžeme hovoriť vôbec o liečení. Je pravda to, že alergia sa dá aj vypestovať vlastne počas života.
1: Tak, pestovať to ako tvrdé, ale môže vznikať a alergia môže vznikať v ktoromkoľvek veku, lebo každá generácia predchádzajúca mala tie ochranné faktory proti alergiu podstatne vyššie. Dá sa to tak povedať, že pred 20 rokmi tie matky chodili 3, 4, 5 ročnými deťmi do našej ambulancie a terajšie matky, už alergičky, už chodia pár mesačnými deťmi, alebo ešte tak príde, že vôbec nevieme v rodine objaviť alergiu a dieťa už chodí do našej ambulancie 5-6 rokov, keď vznikne u matky alergia. A aj tak sa dá povedať, že matka má alergiu, dieťa má alergiu, babka ešte nemá a babke vznikne tá alergia okolo 50-60 rokov. Čiže kedykoľvek vzniká a to je len otázka toho, čo odkryje tie gény, ktoré sú za to zodpovedné. Pestovať, skôr by som povedala, áno, pestovať sa dá so zlou životosprávou, čiže nesprávna strava, nesprávny spánok, nešportovanie, to navodí aj nerovnováhu v hormonálnom systéme a vieme dobre, že centrálna nervová sústava, endokrinný systém, čiže zlazí s vnútorným vylučovaním a alergia, to je jeden trojuholník a ten trojuholník vždy súvisí a keď je v rovnováhe, tak je človek zdravý, ak nie je v rovnováhe, tak vznikne buď jedno ochorenie, alebo vzniknú všetky tri druhy ochorenia.
0: Aké sú tie hlavné typy alergií? Viem, že najrozšírenejšia je asi astmatickými prejavmi.
1: Alergická nádcha je najčastejšia. Sú populácie veľmi vysoko vyspelých krajín, kde je to práve pre tú vyspelosť, kde sú všetky tieto zmeny prítomné, tak tam môže byť aj 30-40% populácie, ale sú tie čísla, čo sú epidemiologické štúdie v Európe, 20-30% alergickej nádchie. Potom na druhom mieste je astma. Astma sa vyskytuje podľa jednotlivých krajín od 5-15%. Spojené kráľovstvo anglické, tam je najvyššie aj alergickej nádchy, aj astmy, kým naša krajina má asi 5%, čo dá sa povedať, že taký dobrý európsky priemer, tak oni majú každé skoro druhé dieťa s inhalátorom v tej triede, čiže výskyt až 20% detskej astmy je v Spojenom kráľovstve. A dá sa to liečiť. Naša krajina, ako bývalé Československo, má veľmi dobrú históriu, lebo my sa venujeme alergológii a imunológii vyslovene ako čistej odbornosti už od 60 rokov a máme na veľmi širokej báze postavených, my máme špecializovaných alergológov, nie tak ako vo svete, že lekár má nejaký internistický smer, že je detský lekár, alebo internista, alebo krčiar, alebo plúciar a urobí si popri tom nejaký certifikát a venuje sa alergológii, ale my máme atestácie z klinickej imunológie a alergológie už asi 30 rokov a je dôležité, aby sa tejto problematike sa venovalo celistvosti, lebo ono sa to urobí u alergológa nejaké kožné testy alebo nejaké krvné testy a veľmi často sa povie, že nie ste alergický, pritom pacient má ťažkosti a rôzne imunitné poruchy môžu tam byť prítomné. Čiže my liečíme aj imunodeficity, ktoré narastajú, čiže nedostatočná odpoveď organizmu na mikrobiálne antigény ako parazity, plesne, baktérie a potom sú tam alergické ochorenia a potom máme veľmi veľa autoimunitných ochorení, kde je taká pokazená regulácia imunity, že robí si človek protilátky proti vlastnému telu a tam patria ako cukrovka, reumatizmus, psoriáza, potom všetky chronické zápalové ochorenia, čriev. Považuje sa aj skleróza multiplex, aj časť epilepsie sa považuje za to. Takže venujeme sa všetkým týmto problematikám, čiže pacienta sledujeme celistvosti.

0: Na rozdiel od Petra Lipu, ktorý bol v pesničke na návšteve kardiologa, sme aj naďalej v ambulancii alergologičky a imunologičky doktorky Kláry Kosárovej.
1: Čo sa týka alergie, rozdieluje sa liečba, asi dá sa povedať, na tri časti. Čiže pacient dostáva príznakovú liečbu v sezóne, ktorá ide podľa príznakov. To sa robí aj v okolitých štátoch. Čiže dostáva rôzne nosové spreje na ádchu, očné kvapky na očné zápaly. Celkovo dostane protialergické tabletky a keď má astmu, tak dostáva tzv. Kontrolóry, ktoré kontrolujú zápal, lebo sme zabudli povedať, že alergia je zápal, je alergický zápal. Zápal, ktorý beží na slizniciach aj vtedy, keď pacient nemá príznaky. A vždycky sa prevalí do príznakov vtedy, keď ten zápal prerastie určitú hodnotu a práve preto títo ľudia je najlepšie, keď celý rok užívajú lieky, hlavne celoroční alergici, lebo sú celoroční a sú sezonálni. No a čiže tá antiastmatická liečba beží celý rok, tie kontrolóry a uvoľňovače sa volajú tie lieky, ktoré rozšíria akútne tie priedušky, keď sú zúžené a ten pacient sa dusí. Takže uvoľňovače sa používajú ojedinele a vtedy je pacient dobre liečený, keď nepoužíva uvoľňovač častejšie ako dvakrát do týždňa, ale dá sa povedať, že naši pacienti dostanú možno jeden uvoľňovač na celý rok a viacej nie, lebo vtedy je dobre kontrolovaný pacient tým kontrolórom. A existuje príčinná liečba alergie, tam patrí aj to, že buď si eliminujeme pacienta z toho prostredia, alebo zmeníme prostredie. O tom sú rôzne literárne údaje, že to sa nedá, že roztoče sa nedajú odstrániť. Ľudia nechcú sa zbaviť zvierat domácich, tak to sa tiež nedá. Alebo neviete zničiť pele dookola, ktoré tým, že sa otepluje naša krajina, takže sú všade stále prítomné. Ale my po otestovaní zistíme, ktorý je hlavný alergen toho pacienta, z toho sa mu robí vakcína. A sú veľmi kvalitné vakcíny, ktoré sa dajú podávať kvapkovej, tabletkovej forme a v injekčnej forme. A pacient ju má brať 3 až 5 rokov stále a v tom prípade sa vyrovná tá nerovnováha v jeho organizmu a môže byť 5 až 12 rokov bezpríznakový. Do Maďarska sa tieto vakcíny veľmi dlho nedovážali. Ja viem, že teraz sú na trhu, ale bohužiaľ na plnú úhradu pacienta, kým u nás hradí poisťovňa 80% týchto vakcín. Je to luxusná liečba, ako drahá liečba, ale jediná účinná a príčinná liečba. Čiže fakticky liečíme s tým, na čo ten pacient trpí a znižujeme mu tú precitlivosť, ktorá sa mu vyvinula.
2: To platí napríklad aj na také alergie, ako na rôzne jedlá, na mlieko, vajcie, lebo aj také alergie sú.
1: V podstate tieto alergény máme len pele, roztoče, plesne a zvieracie antigény. Aj osu včelu máme, to je jediná najťažšia smrteľná alergia. Ale na potraviny sa zmenilo, totiž v súčasnosti sa všetko veľmi mení v alergológii. Názory, ktoré sme mali 20-30 rokov, musíme meniť a revidovať. A je to správne, lebo presne ten imunologický podklad my sme vedeli. Tolerancia sa musí pestovať. A kým sme v potravinovej alergii sme zakázali všetko, tak v súčasnosti sa práve hovorí, že dieťaťu sa majú dávať to, čo nie je alergické. Medzi 3. a 6. mesiacom všetky druhy jedla postupne, aby si na to zvyklo a vyvolalo si toleranciu. A dá sa vytvárať tolerancia aj pri takej alergii, ako je alergia na kravské mlieko a vaječné bielko. Robí sa to síce v nemocničnom prostredí, ale začína sa podávať tomu chorému dieťatku nanogramové, mikrogramové až potom miligramové dávky toho jedla a dáva sa postupne. po tú dávku, kým nevzniká reakcia a musí sa ostať na tejto dávke potravín a to musí si zobrať každý deň. V tom prípade sa vytvorí tolerancia. Ak urobí väčšiu prestávku pre nejaké hnačkové ochorenie, môže sa zvrátiť tá alergia. Ale toto je to najmodernejšie a najlepšie a keď si to dáme, toto je európska prax, to robí
2: to nemecká. To sa dá aplikovať aj, čo ja viem, vo vyššom veku potom toho dieťaťa, keď je alergik, čo ja viem, 12-13 rokov.
1: Vždy sa to dá robiť, len táto vyvolávanie tolerancie sa deje fakt v nemocničnom prostredí. Musí na to byť oddelenie, musí byť na to personál, ktorý to ovláda. Robí sa to v Nemecku určite, ale keď to dáme do rovnováhy s americkou praxou, tam je prísny zákaz, nepodávanie a deti dávajú na kortikosteroidy, čiže hormonálnu liečbu tabletkovú, lebo musíme povedať, že liečba alergických stavov je s hormonálnou liečbou, dostávame kortikosteroidy aj do nosa, dostávame kortikosteroidy na kožu, dostávame kortikosteroidy do dýchacích cest. Ovšem, tieto lokálne kortikosteroidy sú taká vysoká trieda hormonálnej liečby, ako by sme porovnávali Trabant s bavorákom s Peťkou. Čiže bez nežiadúcich účinkov. A tohoto sa boja ľudia a preto je tá kortikofóbia a strach od hormonálnej liečby. A tu nemajú mať strach. Ale ako náhle pacient je tak nedobre liečený, že musí užívať tabletkové hormóny, to je veľmi zlá prax a to má všetky nežiadúce účinky, prečo sa bojíme hormonálnej liečby. A keď porovnávam európsku a americkú prax, v Amerike bohužiaľ títo potravinoví alergici sú na týchto tabletkových hormonálnych liekov, lebo vždy sa boja tzv. Skrytých antigénov, čo dieťa zje treba soju alebo arašidy v nejakých napolitankách náhodou. To sú náhodné, accidentálne, ako v podstate anafylaktické reakcie. A práve takíto ľudia, ktorí majú takúto vysokú alergiu, by si mali zvoliť tento spôsob vyvolávania tolerancie. Ovšem, na to je potrebná vôľa a na to je potrebné oddelenie, ktoré by to robilo v určitých štátoch.

0: O všetkom, čo súvisí s alergiou, som sa rozprávala s odborníčkou, alergologičkou a imunologičkou, doktorkou Klárou Kosárovou z Bratislavy. Kabelku uzatvárame, milí poslucháči, stretneme sa opäť o týždeň.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor. Vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa zajtra zasa na stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám pekný večer. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák nemsetišegi myšor.

Zakazana zvizda. Na zakazanej zvizdi, tam jim se narodil. Nemam svoju zemlju, niet kto by ne provadil. Tu mi se ne zvršil len kepiň rozmoknutej. A kto mi ho požičil, už je dávno mrtvej. Jak by dobrý bylo letiti za chmark, da nebo vse belave a vitor rivnak duje. A odrazu len vyskoču, jak by chto zlih na ihlu, a se pozvidam sam sebe, de by zletil povič z toj paskudnoj zemlji. Veď tu ťa porodili, a kto byl kolo tebe, všutko hodovale. Z maminech cicok jest perfi raz sa najil. Pamiataj na vica, kto ťa kosity učil, a babka až do tmy sviatu knižku čitale, nezabuď na dida, one ťa vse kolesali. Zistaňte si len tam, kde ťa lamle mizeria. Znáš, jak sa volať, to ona, tvoja zemľa, zemľa zasľubená.